0: nekad neesmu mīlējis tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas, kā piekvara test 1.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiek.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio.

0: vēl ir.
1: Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH LV.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Jā, nu laikam jau jā, tieši tā. Jānomierinās, jāpārstējās, cik nu tas ir iespējams vai ne, un jāmetās atkal iekšā nedēļas nogalē. Jā, nedēļas pēdējā darbdiena ir klāt, piekdiena, šodien ķeblīt 11. jūlijs, jā, kas tas tāds? Nu, ja nezināt, nu žēl, gan jau, kad izskaidrosim, jā, tātad septītnieku esam izmetuši ārā, tā vietā mums ir ķeblītais, vai ne, cipariņš ienācies, tātad kājām gaisa apgriež četrinieks, savādāk pārāk daudz tās rakstu zīmes mums ir, vai ne, tā mēs varam iekonomēt. Kas būs nākošais cipars, ko mēs metīsim ārā, nezinu. To tad noskaidrosim kādā brīdī, jā. Jā, tātad ķebliņa 11. Jūlijs piekdiena klāt. Suminām šodien Alekšus un Aleksējus, jā. Vēl arī Alika, Aliks, Aļiks, Pīs, Pius. Nu, jā. Sveicieni arī visiem, kam šodien ir dzimšanas diena, jā, vairāk zinām mums, rekur Dēvidam Hasselhoffam sveiciens dzimšanas dienā, jā, slavenajam pludmales patruļniekam, nu tad diviem kolosāliem dziedātājiem arī šodien ir dzimšanas diena. Sergejam Martīnovam, Latvijas nacionālās operas solistam un arī Naurim Puntulim, kas arī ir operas solists bijis, vai ne? Bet nu tagad kultūras ministrs, jā, Naurim Puntulim arī šodien ir dzimšanas diena. Sveiksim jubilāru ar dziesmu. Man liekas, ka šī dziesma, es nezinu, vai tieši ierakstā viņš ir piedalījies, bet man liekas, ka ir. Jā, bet koncertos tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņš tur ir visu skatus kopā. Pavisam nesen redzēju, jā, vēl pirms gada redzēju, tad viņš uz brīdi nebija ministrs, vai ne, tad viņš atkal bija pērkona dziedātājs, vai ne, un arī starp citu taustiņu spēlēja pērkonam. Lūk, nu tad arī ar vienu pērkonu, lūdzu. Tā, kaut kas tad mums nenostrādāja, nekā stulītās visus safīrēsim. Aiziet!

0: Nē, nu, bet varbūt tas ir labi, tad to vajag tālāk no tev kādām apdzīvu cilvēku vietām, lai iet.
1: Nē, tur visapkārt ir tieši otrā, tur visapkārt ir dzīvi cilvēki.
0: Nu, bet kapu, tu saki.
1: Nē, nu, viņš, nu, tur ir blakus, nu, kapu estrāda, nu.
0: Nu.
1: Un tur ir, nu, es tev pēc tam izstāstīšu.
0: Jā, nu, ļoti labi.
1: Tu
0: aizēji uz vodu un pēreiz apsiemo radiniekus. Nu, noliek puķi, nu, sagrāb, nograb smilts un skujas.
1: Sapsit, tu no kapus, tagad ir kapu svētku laiks, jā.
0: Nu, nu tā, vēl nebūs vēlāk.
1: Ir jau sākās, es zinu, ka
0: parasti, jā,
1: tur jau gan paši, jā, nu parasti augstā, bet es zinu vairākus, kas ir jau tagad jau jūlī. Nu, zin kā, lai augsts brīvs un tā, nu.
0: Nu, labi, labi. Labi, labi.
1: Nē, nu kā, ikšķilē ir tagad šitās nedēļas beigās.
0: Mm, mm, mm.
1: Kā reiz varēs uz kapu R aiziet.
0: Ā, man ikšķilē 3.1. mums jāuzstāt. Tad varēja jau salikt vienā.
1: Varēja salikties,
0: savu laikā bija. Nē, nu, alūksnē laikam diezgan bieži.
1: Nu, alūksnē, nu, kapu galvaspilsēta. Nu, jā, nu, bet tā ir. Nu, tur baigi sabrauc.
0: Nē, nē, nu, Smiltenē arī. Nu, tas visādi, laikam, ziemeļvidzemes raksturīgais. Jā.
1: Reku Sanda arī stāstīja, kā viņi bija. Nu, kā kapu svētki, tas tur ir bija lielākie svētki gada laikā. Bērniem uzšuīgi jaunas kleitas.
0: Jā, jā.
1: Duši puikām nopirka jaunas sandales.
0: Es biju priecīgs. Tieši otrādi es braucu uz Smiltenes kapsētkiem, tur radu saiedzvi un tad Smiltenē. Un tad es biju jau ar tirpām gaidīju šo braucienu, jo varēs ieiet Smiltenes universāla veikalā.
1: Oh.
0: Un tur varēs nopirkt kaut kādas ūziņas interesantas vai kaut ko, jo kas Rīgā nav, starp citu, bija Smiltenē tā, ka tur gadījās kaut kas no igauņu precēm, saproties.
1: Jā, tie lauku universāla veikali, no tur bija. Nu,
0: no. Karaliski. Parasti tie bija otrajā stāvā, pirmajā bija pārtikas nodaļa. Vai ne, un otrajā tad, nu, tur bija rūpniecības preces, tā
1: sauc. Jā, nu...
0: Un tur dievazības, kurpes un lelles un ūzas un kedas.
1: Un bleķa mašīnītes, ar un bez kravas kastēm.
0: Jā. Nu, jā, tagad, lūk, Salkrasta universāla veikals vēl turās otrais stāvs. Turās vēl, pirmajā ir iemeties, nu... Garšīgo dzērienu veikals.
1: Jā, nu, okay.
0: Nu, to otraizējās lietošanas, es saprotu. Outlet rakstīt. Nē, otrā.
1: Nu, tie ir.
0: Nē, tie ir nu, viņas...
1: Tas, kas atliek pāri.
0: Pāri paliek.
1: Pāri paliek un pudeles.
0: Nu, jā. Un otrajā ritīgi vēl turās tas tur ar raibām kleitām, smukām visādām un interesantiem tiem pārvalkiem gultas.
1: Oi.
0: Šampūns.
1: Gan jau kaut kas adīts arī vēl ir, vai ne?
0: Baterijas, adīts, tamborēts. Tur viss, nu, tur ir nekas, tur ir tieši tā, kā bija 73. Gadā. Glamroka uzplaukuma periodā.
1: Jā.
0: Tikko Glamrock grupu pērkonis klausījāmies.
1: Jā, jā. Atbilstoši.
0: Jā, jā.
1: Labrīt. Tu zini, ka taisni sagribējās aizbraukt. Kur tas, kur viņš vēl tur? Salkrastos vēl
0: tur? Salkrastos otrais stāvs. Tur ej. Pie manis tur zīriņi ielāp.
1: Davai. Ej jau.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums –

0: Tas necilvēks ļoti jautri dzied par nolemtību un to nenovēršamību pārāk jautri. Tas var jūs, ka dzīves pieredzes principā nav nekādas.
1: Nu, atnāc lūdzu uzmet acu un pasaka, kurš no... Tu redzēsi to... Playliste grēzda. Es vēl vakar vēl tur kādu iemetu, vai ne? Nu, paskaties, tu skaista playliste sāku veidot. Un tu pasaka, kuras mēs šodien paņemam, vai ne?
2: Galakteni
1: un kur vēl? Un kaimiņus? Jeb...
2: Galaktenes
1: divas gabals.
0: Jā. Un vecā schēma, nu...
1: Jā.
0: Grupa viena dziesmas vairākas.
1: Nu, tad
0: Dreģeri šodien būs... Dreģeri tad ar visu maķi nu, ielikām jā. Trīs.
1: Nu, tad tagad šorīt ir mums galaktikas rīts. Lūdzu. Sauc apakaļ, saucās dziesmu. Sauc apakaļ.
0: Es domāju, ka viņi saucās Vaptapatei.
1: Vispār jāiesaka viņiem.
0: Vaptapatei.

0: Valo, savā valodā, jā.
1: Ar portugāļu droši vien. Tie jau ir tie galvenieki un burinieki. Okay,
0: jā, nu, grupa Galaktika šodien mums ir īpašais, vai ne, piedāvājums, sapcītu, vēl īpašāks piedāvājums ir mūsu jaunā playliste, jā, piec nic muzīka, vai ne, meklējiet Spotify'ā, viņi ir publiski pieejami, vai ne, jūs varat klausīties, kopējais garums playliste ir, nu, daudzas stundas, jā, Pikniks ir garantēts. Jā. Bet labi, turpinām ar Galaktiku un, protams, kad neiztikt bez Galaktikas īpaši populārākā hīta Lodzo. Piecenīts mūzika klasiku klasikā, jā. No visas sirds.

0: kā sauc to, kas ir tas, ko liek hokejs, tā dobi, kā, bija kaut kā viņam nosauca šī
1: vienas. Hokejs, tā kā,
0: kā viņa sauc kaut kā bija. Bandāža. Laimes bandāža. Bet vienmēr ir ceļš, ceļš, pa kuru... Kā saka mans švāģers, viņš teica, ja galaktika, tad ir baigais blieziens.

0: piesakojieties mūsu pieskaņotās mūzikas playlistē. Mēs Spotify mēs tur saliksim vēl tā daudz skaistas.
1: Sabērsim.
0: Tas būtu pareizāk, jā. Nu, šodien arī pietiks, jā.
1: Labā, labā.

0: šī rubrika gan labāk piesāvēt magoņu sēkliņai viņai pēcpusdienā, jā, tas
1: ritī. Saulai, ko vienreiz var iegūt.
2: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saule!
3: Jā, kaut kā Saldus Saule, kā viņi nebija pīkstnes muziku pārstāvi. Kaut kā tur nebija.
0: Paiku iziet vēlreiz, tur bija tik daudz visa kā.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, būs jāiesaka vecajam draugam Saldu Saulei, ka Uldžam būs jāiesaka uztaisīt vien tādu šlāgeru nojumīt vai teltīt vai ne Saldu Saulē. Jo ir lielā skatuva, ir tur tā pļauja skatuva, bet tāds šlāgeru mazais stūrīts kā reiz būtu labs, jā, bet
4: Piknika deķīts kaut vai.
3: Jā, piknika deķīts.
4: Skatuva tāds deķīts noliks
3: jā. Ir. Un, bet Saldu Saule tas nākošu nedēļu, nākošu piekdienu sestdienu, bet šodien vai ne piekdiena. Ķembliņa 11. Jūlijs, Aleksejs, jā, īpašais vārds sveicam, jā, jau pieminēju šīs dienas jubilārs, Deivids Haselhoks, Sergejs Martīnovs, Opersolis, Naudis Puntulis, nu un te vēl slaveni latvieši mums ir Lilita Bērziņa, aktrīze, nu, Lilita Bērziņa, nu. Un Egons Beseris aktieris arī dzimis šai dienā 32. Gadā. Dāļas teatrāms teatra aktieris, plašāk pazīstams kā kapteiņa Horna lomas atveidotājs filmā Vēl Kalpi.
4: Jā, viņš tur arī Andriņu mīcijās tur.
3: Jā.
4: Toreiz tur, nu, tur. Tā. Jā, nu redz, šitos jubilārs tu jau otro reizi jau gandrīz piemini, bet pirms kādu mēneši, pat bišķi kā vairāk, 14. Jūnijā bija ārsta un zinātnieka Aloīza Alzheimera dzimšanas diena. Un to neviens pat neatcerējās.
3: Ot tagad atcerējās.
4: Ot tikai tagad, jā.
3: Bet tas ir normāli.
4: Nu, bet kāds savādāk, tas ir Alzheimera.
3: Tieši tā. Tikpat labi mēs to varējām arī pateikt bez mēneša.
4: Nu, nu jau pēc mēneša jau ir mēnesis, jau pagājis.
3: Nu jā, tad, bet nu, vēl pēc mēneša.
4: Tā kad atlec apakaļ, to no, neviens nezinu.
3: To ir grūti pateikt, jā. Jā, tā viši. Vispār šodien daži interesanti notikumi notikuši. Pastāstīt uzreiz jau?
4: Nezinu, vai tad... Vai...
3: Tu nebija klāt toreiz, man liekas, tajā Meža parka lielajā estrādē, kad bija tas pasaules kausa izcīņa no spēka vieriem tur vēl...
4: Es biju gan.
3: Bija,
4: jā?
3: Tur bija, nu, kur bija, nu, Raimis bija, un Ātris, un Židrūns, un tur tas trakais polis, atceries bija?
4: Jā.
3: Steroīdus pārpumpēts, un ko viņš tur vēl bija kaut ko bija saēdies un sašņaucies. Un, starp citu, šodien notiek pasaules, šitas ir itīgi labs, pasaulē notiek pasaules vēsturē īsākā kauja tieši šai dienā 1812. Gadā. Nu, kad, nu, vienamais, kas te notiekās Eiropā, jā, bet tas Amerikā. Kanāds karēvi iesoļo, Fortā. Amerikāņu karavīru komandieris tajā brīdī ēd brokastis un bez ierunām piekrīt padoties. Tikai vēlāk izrādās, ka to viņš teica pieklājums pēc. Jo Vašingtons varas iestādes ir aizmirsuši viņu informēt par to, ka Kanādas un Amerikas Savienotās valsts ir stājušās kara attiecībā. Bet, nu kā, un tu ēd, un tagad tev jāiet būs sisties.
4: Jā, nu, piemēram, tu smuku pičiņu pačiņu fortā, tu vienīgi sēdi.
3: Nāk kaut kādu, nu, lūdzu, nu, okei, nu, jums baigi vajag, tad, nu, daraties, ņematies. Nu, jā. Bet, nu, mums pašiem šodien būs gana daudz.
4: Kas tad?
3: Interesanti darīšanos.
4: Ko tad? Ko, priekš kam?
3: Okei, okay, labi.
4: Nē, bet kas tur būs jādara?
3: Nu kā, nu mums ir melnais tops. Mums
4: nu, tas ir viena, kas tur īpaši. Tā ir ikdiena sūrā.
3: Nu jā, bet mēs to varējām man nedarīt.
4: Nu, bet kā izlaist. Mēs visu nedēļu darījām, tagad piekdien, kad tu saki, ir īpašā diena, tad tu teici, nedarīt.
3: Tu saki, ka nevajag.
4: Ko nevajag?
3: Tu teici, labāk nevajag.
4: Ne, piekdien, nē, es domāju, piekdien vajag sakraut, nē. Nu, šitas, jā, šitas ir kā, nu, tas ir kā bikses kājās uzvilkt melnā humora tops, vai tieši otrādi.
3: A, varbūt šodien laižām bez biksēm? Bez...
4: Nē, nē, bet tas ir nobijos, ka varbūt vēl kaut kāds tur, kaut kādi divi konkursi sakarā ar veikšanu no gumijas tilta vai nē, otrād ar gumijām
3: Mairis tā arī var atteikt, tā liekšana no gumijas tilta, jā.
4: Nu, jā.
3: Tas ir kā noliekt no gumijas tilta. Tas ir tik pat bailīgi, kā noliekt.
4: Maira Brieža jaunie teiciet. Viņš varētu turpināt, tomēr Levita kungi iesākt to. Bāst koku sprunguļos.
3: Tu noliek to gumijas tilta. labāk vienreiz, ne, labāk kā tur bija septiņreiz griezt, nekā vienreiz mērīt, vai ne? Nu. Un mazs cīnīts nevar nogāt, ne. Nu, sakot, jā, šitas ir labs, vo?
4: Nu, droši vien, jā.
3: Darbināmies šitien tādā te veidā, jā. Labā. Nu.

0: Tämä brokstis.
1: Radio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Sveiki, sveiki, Telilī, un tu klausies BB Brokastis. Labrīt!

0: Es izdomāju, jā. Kur mēs laiku mocamies, mums te tāds smuks pagalviņš, tāds tukšs laukums pie tās mūsu mājas, vecās skolas. Nu, tur, es nezinu, tur droši vien kaut kādas gādējā normas kādreiz nodeva lec tālumā un īsumā. Bet tagad mēs tur varētu...
1: Reciet īsumā, vai tā ir štēle, nu, tā, tā. Kurš es mazāk aizliks? Bet
0: jāliks obligāti. Bet ļoti īsti. Nu jā, un mēs tad pagalmā nevaram saprast, ko tur ierīko, tur pats laiks, pat zāle neaug, bet varbūt tad ir doma, ka varētu paintballu to poligonu, kur tad izsarg tranšēs, visādas aizsarg vaļņus un tās, nu, pretanku tos...
1: A, tos zobus, pretanku zobus saliekājot.
0: Vēžus vai kā viņas.
1: Jā.
0: Tos salikt, un tad tu varat nākt vietējie vai braukt ekskursijās no Tallinas un šaudīties. Tas ir viens variants.
1: No Tallinas, lai braukt ekskursijās.
0: Jā, no Tallinas. Vai nē, no Lietuvas pa apvedu ceļu, te nost pie Ziepīša nogriežās.
1: Jā, te no tās puses izdevīgi, un šitē, jābrauc pār pat Augalu.
0: Jā, un te ieplēši iekšā šeit. Gar, jā. Nu, lūk, un tad man ir vēl viens tālāk ejošs plāns, tur tad īpaši, tā kā piemaksā, tad tu var šaut pārgarām braucošu, tur vien jāskaņo tramvai trolejbus trestu vai pārvaldi. Kā pa to 14. bliežu.
1: Es tev teikšu tā, bet tev var uztaisīt vēl vienu, vēl ekstrēmāk lietu.
0: Jā.
1: Depo ieņemšana. Nu, sarunā ar pažarniekiem, jā, ka viņi tā, nu, būs pielaidīgi.
0: Nu, labi,
1: kad ar brāncvojotiem neiesūtīšu, jā.
0: Nu, var arī tā. Bet man liekas, ļoti jautri būtu, un tad arī tiem tramvaju pasažieriem, tiem izdala tās plintes, tās paintballs, un tie šauj pretī, un tad brauc, tak, tie dod virsū, un tie šauj, nu, ritīgi tāda maza vilciena aplaupīšanas imitācija.
1: Jā.
0: Viens zirģeli vēl tādu kaut kādu elektrisko vēl joņo pakaļ indiānis. Opa.
1: Tev varētu ritīgi labi
0: uztaisīt. Viss krāsaiņas, viss nošaudīts.
1: Tev var iet partizānos, jā, tad ir tik daudz visādi zaļumi apkārt, jā?
0: Jā. Pirmais solis ir, mēs jau trenējamies te iekšā.
1: Parkā,
0: mums jau uznest.
1: Jā, un parkā, tur var taisīt, tur var iet.
0: Nē, parks sūt, tas tur baigi, tur dārzi parki mums neatdod. Bet šito vietu mēs varētu sataisīt ritīgi. Un no tramvainiekiem, nu, tur sarunās, tur reizes stundā viens fightings.
1: Nu, ka
0: cik tad viņš brauc garā?
1: Nu jā, bet tam taču viņš ir nomas.
0: Tur mēs braucam mazdēls. Kurš mazdēls būtu priecīgs? Ir pašaudīgs.
1: Jā.
0: Ja domāju, brauksim tramvaju uz skolu.
1: Noteikti, brevi.
0: A, visu laiku teicu, a, tagad brauksim uz skolu. Jā, varēs šaut. Atkal viņš gala punktā viņam iedod to berdanku, to krāzi ar...
1: Krāzi
0: un sešas bumbas tās, piemēram. Jā. Nu, vairāk, ja te izšaut, nevar paspēt.
1: Nu, te var paspēt.
0: Nu, nevar, tramvajs braukt, zirdi, kā viņš braukt, tā viss rīts.
1: Bet te var tā nobērt.
0: Nē.
1: Tur var...
0: Lai ir vienītī, lai...
1: Ok, no, labi.
0: Puk. Redz, viss jau.
1: Viss, jā, nu, jā.
0: Vairāk nav. Nu, jā, nu, šitā mums atrakcija padomā. Gaidiet reklāmu.
1: Jā. Tieši tā, pie mums, Radio SVH, LV.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Tevi jau.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīve.

Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Plašākus komentārus par līdzsabiedrības biznesa plānu viņš solīja sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kozlovskis sacīja, ka satiksmes ministrija no uzņēmuma sagaida dzīvotspējīgu biznesa plānu, lai aviokompānija ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu sevi nodrošināt. Ministrs uzsvēra, ka biznesa modelis vairs nevar būt tāds, kad nonākot strupceļā ir atkal summa X, ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3518 skolēnu un pat laban tās ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana ir gandrīz beigusies Rīgas valsts Cāgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā aptuveni 250 vietas. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārviss vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos, kas paredz, ka Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara, un tas arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē Tapā. Ukrainas parlaments vakar apstiprināja jaunās valdības sastāvu bez aizsardzības un ārlietu ministriem. Dažas stundas iepriekš deputāti par premjerministru apstiprināja Serhiju Korecki, kurš līdz šim vadīja valsts naftas un gāzes koncernu Naftogaz Ukraini. Atšķirībā no pārējiem ministriem kandidātus aizsardzības un ārlietu ministru amatiem parlamentā iesniedz nevis premjerministrs, bet prezidents. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizsardzības ministra amatam izraudzījies Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Jevheņiju Hmaru. Viņš iecelts par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju un Zelenskis gatavojas iesniegt viņa kandidatūru parlamentam apstiprināšanai amatā. Ģenerālmajors Hmara jau kopš janvāra ir Ukrainas drošības dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs. Viņš ilgu laiku ir strādājis dienesta speciālo operāciju centrā un pērn tika iecelts par tā vadītāju. RFS

0: futbolisti vakar savā laukumā uzvarēja UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē un iekļuva otrajā kārtā. Rīdzinieki ar 2-0 pārspēja Ziemeļīrijas klubu Belfastas Glentoran un divu spēļu summā uzvarēja ar 4-1. Bet uz Siguldas, Bobsleja un Kamaniņu trases sētas ir atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs – pirmais brauciens. Uz 184 metrus garās betona sienas Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības sainu, braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Sienas zīmējuma projekta realizācija aizņēma mēnesi un divas dienas, bet darbs pie radošā risinājuma sākts aprīlī. Darbs ir unikāls arī tādēļ, ka tas pilnībā zīmēts ar roku, neizmantojot trafaretu. Tā ir Siguldas novada pašvaldības dāvana Bobsleja un Kamaniņu trasei, sagaidot tās 40. Jubileju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavaietā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Šis ir BB Brokastis.
5: Bimbara bumbam, bimbara babam.
6: Nu, vai tikai nevajag aizbraukt uz to jīpa mārupīti,
5: ko tā?
6: Uz to jīpa mārupīti aizbraukt, paskatīties. Līdz vakardien nesanāca aizbraukt uz ceturtdienas to saulrietu koncertu viņiem. Jā. Jā? Kā mēs varētu no šeienas aizbraukt?
5: Kas ir?
6: Ar tā kājām varbūt, ka vajag aiziet. Jā, tātad šajā nedēļā mēs esam kopā ar jīpa mārupīti. Un jīpa mārupīti tātad piedāvā vasaras koncerti saulrietā, ceturtdienās no 6 līdz pat 11:00. Nu, katru nedēļu kāds cits mākslinieks, un nākošajā nedēļā, 23. jūlijā, tā kārta ir pienākusi Interam Busulim, jā, tad misteris Ģibulis, vai ne, tad no... Bet viņi jāieslēd, apsēc, man liekas, es... Otrā apakšā. Oh. Jā, un divi bilētes uz šo koncertu, tad mēs dodam melnā humora topšu.
5: Jā, dodam. Nu, mums tā pagājušajā iepriekšējā stundā mums te izspruka, kaut arī, nu, izspruka jau no sākuma viņam, nu, tam pašam tam citātu karalim tagad varētu teikt, jā. Kāds, nu, tagadējais politiķis, bijušais boksers, ļoti, manuprāt, iecienīts tagad ir ar teicienu, ka jāsaliek, ka kāds ir, kas salicis kokus sprunguļos,
6: jā,
5: vai sprunguļus kokos, vai kaut, nu, kaut kas tur tāds bija, ļoti labi, un te man tā pilnīgi uzaust tāda atmiņa par mūsu eksprezidenta brīnišķīgajiem runas
6: virpuļiem.
5: Tie virpuļi, tas būtu tā traku teikt, viņam bija tādas vairāk tā kā atsevišķi tādas pērles vai dimanti tādi atsevišķi, tādi izbiruši, tā kā nest kule, bet kaut kā caurums bijis, un tad izbiru un reko visiem prieks. Te bija līdzīgi, vai ne? Un es domāju, ka tam varētu būt arī turpinājums, jā?
6: Tam galam mais ir vaļā, kā
5: jā,
6: saka, vai ne?
5: Tam galam mais ir. Jā, tam galam mais. Nu?
6: Īsti.
5: Virpirdēji.
6: Virpirdējus grīdus nemētājus, tieši tā, jā.
5: Jā.
6: Man pasē ir viena fotogrāfija. Kārtas zobus vadzīgi gadās arī pēdušam.
5: Ar sagu Rīgā tālu tiksi. Sagu Rīgā tālu tiksi, jā.
6: Ja briedis paēdis, tad vilks dzīvs.
5: Ja briedim ragi dūņās, ne, tad tomēr līdnis. Jā.
6: Tā. Rīta stundai zobu mutē pagaidām.
5: Jā, nu jā, tas ir tāds bokserisks. Tā. Rožu dārs nav dzīve. Jā, un...
6: dzīve nav rožu dārs, jā.
5: Rīta stundai cimts mutē. Nu, ir labi. Jābūt galīgi apdauzītam, lai domāt ar galvu.
6: Tie. Tu sanāks, ka tu nevari mainīt vēju, bet var palikt mājās. Labi,
5: Brieža citāti.
6: Brieža citāti, jā. Darbojamies ķerpīklas, sejas grāmatā, BB brokastu muļa lapām.

0: pirmo Rīgu.
1: Kā var dziedāt mežozīt pa pirmo Rīgu?
0: Pa pirmo Rīgu, jau tā.
1: Ah, pa pirmo.
0: Pa pirmo, pa pirmo, pirmo zorti.
1: Es jau pa pirmo Rīgu. Nu jā, nu tur...
0: Nu jā. Nu ko tikko palaidām melnā humora topu, tas mums tāds šodien, kā tur, fonētiski, lingvistisks, vai ne, ar literārām pazīmēm, vai ne, un tād varam turpināt tēmu, jo... Es nezinu, kas šitie tādi ir, man tie, kas pie tā strādā, nu kaut kādi cilvēki, kas nodarbojās ar teorētisko tādu
1: mobingu,
0: teorētisko cilvēku dziņu apmierināšanu vai nu marketoloģiju vai kaut kādu, tā varētu nosaukt. Es gribēju viņus, nu, marketinga speciālistu, cilvēku ziņu teorētiskās bāzes radītājs varētu būt. Nu, jo, kāpēc es to saku? Jo izrādās tad piestrādāts ir pie vides, ja, tas pa zaļo līniju redz, jo ja kāpu nosauc tāpat pa kāpu, tas nu, nepēc kā neizklausās. Nu, kāpa, kas visi padomās, ka tā ir ārzem dokumentālā filma turpinājumiem, okay, jā, tagad rāda, jā, Hollywood.
1: Atkal ir aizdaži,
0: jā? Nē, nu, divas laikam tikai. Kāpa, redz, kāpa ir pelēkais biotops, tā tagad turpmāk dēvēt. Smiltis savukārt, smiltis, lūk šie te dzīves ziņas teorētiskās bāzes radītāji ir nosaukuši par pelēko substrātu. Nu, viņš tā oficiāli dokumentos. Nu, okay, smilts pelēkais substrāts. Krūmi ir sukcesijas elements.
1: Šis jau bija jau nopietni.
0: Izcirst krūmus ir veikta adaptīva pārvaldība. Nu, ja tu ceri krūmus, tu veic adaptīvo pārvaldību.
1: Jā, adaptīva pārvaldība, jā.
0: Adaptīva. Sēta, nu,
1: tas nozīmē, ja tu garmatainās vakarā, tad tu arī nodarbojies faktiski
0: ja ar... Ja tu cert viņu, tad tu adaptīvi pārvaldi.
1: Nu, tā sanāk.
0: Ja, reku, adaptīvi pārvaldāma eglīte.
1: Jā. Šī būs adaptīvi.
0: Jā. Vai viņa ir, un tu pats arī esi antropogēnā slodze. Tā ir nodēvēt cilvēki. Tā ir, mēs esam nu, uz zemēji, māmuliņai, jā. Mēs esam antropogēnā slodze, un tādēļ mums ir bieži vien jāregulē, jāpieceļ sētas kaut kur priekšā, kur nedrīkst iet. Un ja sēta, kur nestaigā, tas ir antropogēnās plūsmas kanalizācija. Tātad mēs tiekam novirzīt, nu, pa tādām kā trubām teorētiskām.
1: Tad, kad brauksiet pie manīm ciemos, tad noliekat automašīnu
0: antropogēnās plūsmas kanalizācijas robežu punkta.
1: Jā.
0: Nu, kaut kā tā. Tad vēl ir govs.
1: Arī.
0: Grūti. Kvantificējams biofaktors.
1: Protams.
0: Pļaut zāli.
1: No.
0: Biotopu uzturēšanas pasākums.
1: Jā.
0: Vēl bišķi ir.
1: Jā. Ko šeit darīs? Uzturēšu biotopu.
0: Nu, te ir pierunāt Jāni. Nu, tas pierunāt Jāni ir lokālo gribas aktu harmonizācija. Nu, ja tu gribi kādu pierunāt, kādu antropogēno slodzi, vārdā Jānis. Nu, darbs ir padarīts, tas ir, turpināsim sadarbību.
1: Nu, jā.
0: Bet man patīk, ka cilvēks ir antropogēnā slodze. Nu, ko, mīļās antropogēnās slodzes, labrīt jums. Jā. Labrīt, tu varētu kaut kā vēl pārdēvēt savādāk.
1: Nu, gan jau viņi izdomās.
0: Šitas ar labs stops, to mēs varētu pirmdien paņemt priekšā tādu projektu un marketingu, marketoloģijas valodu. Tādu.
1: Marketoloģijas pamati.
0: Bāze.
1: Vai bāze?
0: Bāzes.
1: Bāzes
0: ekvivalents. Ar bāzi vien nepietiek, tur vajag kādu slodzi pielikt.
1: Vai ekvivalents.
0: Vai novirzīt.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: gaidām jūs!
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Electrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Č.

Rīgu villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: jā, te viens interesants gadījums, nu tāds jau var notikt tikai mūsdienās. Agrāk neko tādu nevarēja iedomāties, liktos kāda zinātniska fantastiskā filma, bet nu, sākušu ar vēsturi. 2023. gadā vācu, kāds vācu pilsonis vārdā Svens Lībigs, vīrietis, jā, viņš pēc dabas neonacists bija kaut kāds sataisījis kaut kādu piketi.
1: Pēc šmeicera pakaļbrida.
0: Jā, viņš bija nu, apcietināts un sāks tiesāt par starp nacionālā naida kurināšanu. Nu, tāds tas pants, tā, nu, arī Vācijā ir vēl tie neonacists, nemaz nevar tā. Tā dikt izlīst ārā. Nu, viņi atcerās Gēbels laikus. Vadē, un tāpēc Lībikam iešķieba 18 mēnešu cietumsodu. Nu, nav jau tā kā baigi daudz. 18 mēneši.
1: Jā,
0: nu,
1: ir kā jau nav.
0: Pusotrs, vai ne?
1: Jā.
0: Nu, tā, var jau nosēdēt. Tur, kamēr ar ņemšanās tām tiesām tāpat jau ilgi, un viss viņš, redz, bija ne tikai neonacists, bet viņam pie reizes, viņam arī patika tādas starp žanru antropoloģiskās aktivitātes. Viņš bija arī transgenders, tā saucamais, ja? Un viņš paspēja šajos tiesas laikos, starp tiesas procesos, pārsūdzēšana, apsūdzēšana, atsūdzēšana.
1: Jā,
0: viņš atsūdzēja viņš kādam. Un tajā laikā viņš paspēja pārtaisīties, pāroperēties par sievieti. Nu, viņš tagad ir Svenja, Marla Svenja Lībihā. Un, attiecīgi, beidzot pienāca laiks sēdēt tai ķurmī, un viņš tika nosūtīts, no sākuma ieņēma vietu, savu antropoloģisko vietu, Saksonijas kaut kādā Halles pilsētas sieviešu cietumā. Papīros, savukārt tiesas papīros rakstīts, ka viņš ir vīrietis. Viņš ir Svens Lībigs no sākotnēji. Tagad viņš sēž, nes kāpēc sieviešu cietumā. Tiesa atkal sasaukt vienu antropoloģiskā antropogēnā sanāksme.
1: Jo vārdu viņš nav mainījis, jeb ir mainījis vārdu.
0: Ne, ir Marla Svenja, viņš ir tagad vārdu, viņš ir mainījis. Nu, viņš it kā cits, nu, it kā tas
1: labi,
0: pats.
1: Nē,
0: nu, DNS jau laikam tas pats paliek. Pēc tā var pateikt, ka tas tomēr ir tas pats cilvēks.
1: Nu, ka vīriets, jā.
0: Un vīriets un tas pats. Tiesa atkal tiesa, un tagad jau, neskatoties to, ka viņam bruņči mugurā, viņš tiek aizsūtīts uz vīriešu.
1: Uz vīriešu. Oi, oi.
0: Kas tur notika?
1: Nāciski.
0: Tev reālu bābišķi atsūt uz kameru. Nu, tad, kā puiks priecās.
1: Kas tur iesvaļā?
0: Nē, nu, varbūt, ka neiesvaļā, jo viņu...
1: Sociāldemokrātiski.
0: Jo viņu tagad jātiesā ir par to, ka laikam tas ar nav atļauts, ja tu tiesas laikā esi pārmainījis dzimti, saprot, tu esi radījis līdz ar to antropogēno kolapsu, vai ne, tajā tiesu sistēmā, un tagad nevar... Par to viņš arī dabūs kādas mēnešas klāt. Bet, nu, ja viņš dabūs mēnešas klāt, vienalga jāsēž, jau
1: bet
0: būs vīriešs.
1: Bet es tikai domāju, ja viņam ir tā... Kurā brīdī viņš mainīja to dzimumu?
0: Nē, ja viņš bija uz brīvām kājām. Nu, tur,
1: viņš
0: kā,
1: bija brīvās, viņš nebija cietumā.
0: Nē, viņš nebija cietumā. Viņam tie tiesas, protams, nu kā, 23. Iedomājies, viņi 3 gadus tur tā tiesāšanās notiek. Nu, tā tas visā pasaulē.
1: Jā, viņš nevarēja
0: izturēt. Nē, nu viņš jau bija sentambriedis. Sentambriedis viņš bija.
1: Sentambriedis.
0: Un viņš bija sentambriedis, un te nu pienāca rindo varbūt pie tā daktera, nu, kas griež nost un līmē klāt, vadē.
1: Nu,
0: un nekā cita. Ko tad tur? Visu laiku jau nav uz soliņa jāsēž tiesā, vadē.
1: Jā.
0: Tur jau mierīgi var ņemties, nu, un viss. Un tā viņš tad izdarīja šito. Un tagad viņi jau kā Marlu Svenju aizsūtīs uz vīriešu.
1: Ja viņi, teiksim, pēkšņi viņi lemj tiesa, jā. Ja, kad tas ir jāatgriež atpakaļ.
0: Nu, visādi var gadīties.
1: Ka viņš nedrīkstēja būt.
0: Ka viņš nedrīkstēja mainīt kā dzīvot. Sievieti, viņš nedrīkstēja, jā.
1: Tad tas nozīmē to, ka viņam atkal tagad šūs klāt.
0: Oi, es nezinu, vai to tagad, nu to mēs turēsim. Mēs kā saka, mēs turēsim pulsu uz pirksta.
1: Tieši tā.
0: Ziņosim jums nepārtraukt šo antropogēno genozo to kuriozu turpinājumu.
1: Nu, vai tikai mums šeit arī brīdī nav jāpaņem kāds
0: transgenders?
1: Nē, kāda masālīta burka no gurķa.
0: Labi, dariet tā. Šovakar Kimmela kvartālā Zaļumballe kopā ar labvēlīgo tipu un Lauri Reiniku. Jā, pieeja brīva veči un jaunās meitenes. Jā.
2: Tas nav prātā darbs. No mājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skarbs.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdams.

0: Jums uz kādu stāvu, uz trešo un uz sānu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV Bēbē brokastīs.
3: Par mākslu nedaudz ko. Mēs taču varam par mākslu parunāt. Vakar muzejā bijām jogā, jogu nodevām. Bet mākslas muzejā šodien tiek atklāta izstāde. Es nezinu, kā tur to bankēt un kā tas vispār tagad. Gan jau, ka tur kaut kas tāds būs, bet izstāde, kur ir izstādē ir sapulcināta 100 Latvijas zīmētāji. Nu, viņi kādu laiku būs tā izstāde. Nav neinteresē?
4: Nē, es domāju, nu, ko, nu, zīmē jau visi pilnīgi. Nebai jau katrs, nu, kā tā ne. Katrs no mums ir uzīmējis, kaut vai to būdiņu, sejiņu, cilvēciņu, mājiņu, skurstenīns, reku, dūmi, kūpu. Es domāju, ka pilnīgi viss. Visi ir zīmējuši. Tagad es domāju, kā no šī milzīgā antropogēnās slodzes masas, vai ne, ko tieši izvirzīt kā simtnieku?
3: Nu, redz, tāpēc jau ir izstādē.
4: Ko kanalizēt? Kā kanalizēt mākslas plūsmu? Kurš ir zīmē? Jo brīžam, nu, tu pats zini, tu gan jau, ka tu arī tā teicis, ja? Aiziet, nu, tur, nu, avangardists kāds uzvilcis ir strīpu šitādu, pleķis pa virsu. Nu, melns. Ja, un,
3: nu, smērējums.
4: Jā. Nu. Un tu jau nevari zem tās, kā saka, tās, viņa tās piedāvājumu, tu jau nevari saskatīt, vai viņš ir zīmētājs vai nav. Nu, tā runā, ka viņi visi no sākuma ir labi tos podus zīmējuši, jau nēnas un pliks vecenes, vai ne, kas pozē.
3: Nu, jā.
4: Bet tas ar laiku tiek nu, pazūdis ir, un palikuši tikai strīpte, pleķis melns. Un, nu jā. Saproti, un kā tagad atrast to zīmētājs? Salvadors Dalī, neskatoties savu kreizī, nu, to var redzēt, ka, jā, nu, Džeks zīmē, ritīgi māk zīmēt, vai nē? Nu, viņš to, dabiski to visu deformē un izloka pa savam pulksteni, pārmet par šņoru un viss ir okej. Okay. Bet nu uzīmē šitādi te šņori un šitādi pulksē. Tas ir zīmētājs. Bet vai tas divas strīpes, pleķis, melns?
3: Picasso, tu domā, ja? Nu, trīs
4: tūri. Picasso arī visi zina, nu, ka viņš ir labs zīmētājs. Nu, un jā, arī jauna,
3: Bet iedomājies, ja būtu uzradies tāds Picasso, un viņš pirms tam nebūtu pateicis, ka viņš nebūtu
4: nevien māju zīmējis normāli.
3: Viņš nebūtu nevien normāli.
4: Es esmu redzējis, viņa dažas tās zīmējums ir pirms.
3: Normāli, jā.
4: Viss, nu, ne normāli, nu tā, nu, kas normāli.
3: Pieņemam tipu, jā.
4: Man jau īstenībā patīk tas viņa redzējums, tas deformācija. Viss baigi lustīgi ir. Sevišķi darbs Menīnas, kur viņš Velaskesu mazliet kariķē. Nu, ne mazliet, okay. Tas ir pār...
3: No, noliksim Picasso malā, paņemsim to pašu divas strības melns kvadrāts, jā?
4: Melns, nē. Otrādi, divas strības pleķis melns.
3: Jā, nu... Šitamo vīri no Lada no Daugavpils, jā?
4: Nē. Nav obligāti nekādas konkretizācijas. Tas bija domāts...
3: Bet viņš... Viss, bet iedomājies... Nu tā. Ja mēs nezinātu to, kā viņš ir bijis...
4: Viņš no Gomeļas, man liekas, bija.
3: Nu labi, nu okej. Okay. Viņš
4: teiks... Tā, tu domā to R no Daugavpils.
3: Jā.
4: Nu, es domāju... Arī, M no Gomeļas, vai kur viņš...
3: Bet R, sabot... Visur ir taču rakst, viņš ir mācījies tur, viņš ir mācījies tādā akadēmijā, tur pie tādiem meistariem strādājis,
4: nu,
3: viņš gan jau to jūriņu zīmēs. Ja to neviens nezinātu, vienkārši viens vīrs,
4: nu,
3: viens vīrs tāpēc atrast ir... bildi,
4: jā.
3: Nu, kā viņam
4: divs
3: bija vārds?
4: Strīps, kā plēts melns.
3: Kur viņš dzīvo? Dobelē droši vien, vai ne? Kā viņam vārds ir?
4: Kukurznis.
3: Vitolds Kukurznis.
4: Jā.
3: Atrastu uz mākslas muzeju.
4: Jā.
3: Reku, divas strības melns laukums pavīd, vai ne?
4: Nē, divas strības pleķis melns.
3: Jā, divas strības pleķis melns. Lūdzu. Nu, viņi tā stāv, skatās.
4: Nu, jā.
3: Tu zini, ko vecī, tu ar šito te nest, vai ne, sev uz garažu, vai ne?
4: Palikt apakšā kaut kam. Tā, ka tu gulies un brauc apakšā uz mašīnu, zem mašīnu. Tad tu vari šitā te. Nu, jā. Nu, tāpēc man, es apbrīnoju, kā šitie ir atkasījuši nost un ieraudzījuši starp tiem pleķiem un visu to avangardu, droši vien tādi bijuši, ir to zīmētāju, vai ne?
3: Nu, jā.
4: To, kā saka, antropogēno pamat masu.
3: Tāpēc jau viņi tur strādā, un tāpēc viņi tur ir tie kas speciālisti. Tie? Nu, tie kaut kādi kuratūri.
4: Tie speciālisti jau paši, divas strības, vai ne?
3: Melns kā melns laukums.
4: Un krāns uz sienas.
3: Tas tā vēl ir saprotams.
4: Bet, pie skolas.
3: Pie skolas. Bet uz sienas, ja ir rakstīts, Rihards ir bifelis, nu, tas liekas dīvai.
4: Nu, bet kā? Tas ir smuki, atpazīstami burti, vai ne? To jau, tai vienkārši uzraksts Rihards ir bifelis, jau robežojas ar labu zīmējumu, saproti?
3: Klausies, pie mums nevar atnākt ciemos vien rīt, mums vajadzētu uzlaicināt vien rīt ciemos šito... Tas bija mūsu viens mākslinieks te iepriekš, man bračku bija kopā, vai ne? Kas ir tā pultība, bet redz, viņš jau savādāk, viņš jau darbojās ar pilnīgi citā jomā, vai ne? Tie, kas tām instalācijām. Mums vajag paņemt to brekti uzaicināt ciemos. Vai Vītoliņu? Viņi, nu kā, vismaz viņi tā ir, viņi tā, es atvainojos, viņi ir gležni, nu tur tie pasniedzēji, ja?
4: Jā.
3: Jā, profesori, doktori, kas viņi tur visi ir, ja?
4: Jā.
3: Lai viņi pa šito izstāst, kur tas ir?
4: Kur beidzās zīmējums un sākās māksla, vai tā?
3: Nē, nu kur beidzās ķiņķēziņš un sākās māksla, jā? Jā.
4: Nu labi, beidz, mēs varam nokļūt
3: ar brekti?
4: Stulbeņu lomā.
3: Ar brekti pilnīgi noteikti.
4: Nu, bet tad... Saprot, nu, mēs parādīsim savu profānismu, nu...
3: Bet es tev izstāstu...
4: Tumsonību, var teikt tā, antropogēno tumsonību.
3: Man stāsti.
4: Ienāk. Tīra kanalizācija, nekā personīgi.
3: Kanalizācija bija sēta.
4: Ne, kanalizācija ir process, kā novadīt kaut ko.
3: Jā.
4: Sēta ir, tas ir objekts, bet sēta radīt tam, lai varētu kanalēt kaut ko.
3: Skolā man stāstīja, centra skolā ienāk, direktors ienāk stundas laikā klasē un tā. Tā, vai šodien, kurš jums klasē ir mākslinieks?
4: Jā.
3: Nu, tas, kurš mums ir mākslinieks, īsti šodien nav skolā, bet ir tas Jānis Jūris, vai kā viņam bija vārds, jā? Tas no Dobeles.
4: Kukurznis, Vitolds.
3: Vitolds Kukurznis. Jo tad viņš vēl mācījās centrā skolā.
4: Jā.
3: Bet viņš tikai tā, viņš vairāk tikai tāds ķiņķēziņš dzīvē, jā?
4: Nu.
3: Nu, labi, ejam, Vitold. Mazgāt atajā sienas, jā. Visi skaidrs, saprotiet, jā. Un rekur, pēc tam ir divas strīmas un bēlnas lankums pa vidu, vai ne? Labrīt! Mums vēl mūzīka, vai ne? Un tad būs vēl reklāma, tā kaut kā, jā. Un tad cits.

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija bscmadona.com un Smeceris sila sociālo tīklu profilos.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
5: Svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
11: kurpēs. Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli palaikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

9 pulksteni 8 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs tik tālu uzņemti 3518 skolēnu un pat laban tās ir nokomplektētas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā. Tāpat 10. Klašu komplektēšana ir gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā aptuveni 250 vietas. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Plašākus komentārus par līdzsabiedrības biznesa plānu viņš solīja sniegt vasaras beigās. Jautāts, kad un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kozlovskis sacīja, ka satiksmes ministrija no uzņēmuma sagaida dzīvot spējīgu biznesu plānu, lai aviokompānija ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu sevi nodrošināt. Ministrs uzsvēra, ka biznesa modelis vairs nevar būt tāds, kad nonākot strupceļā ir atkal summa X, ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Uz Ukrainu pirmdien dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Tā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV. Humānās palīdzības sūtījumā būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedēja automašīna Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrules vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Jaunajos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem, tā vēsta Irānas valsts medī. Saskaņā ar to ziņoto uzbrukumā nogalināti 4 un ievainoti vēl 4 cilvēki. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un Lielbritānijas aizsardzības ministrs Dens Džārvis vakar Tallinā parakstīja abu valstu atjaunināto militārās sadarbības vienošanos, kas paredz, ka Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts līdz 1200 karavīriem, kas ir par 300 vairāk nekā pašlaik. Kontingents tiks palielināts no nākamā gada pavasara un tas arī turpmāk būs izvietots militārajā bāzē Tapā. Bet Itālijā tiesa piespriedusi bijušajam autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Italija vadītājam Giovanni Castellucci 12 gadu cietumsodu saistībā ar Genovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojāeju 2018. Gadā. Viņš tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gažu laikā. Vēl 31 apsūdzēta.

0: Viņam tika piespriesti no nepilniem 2 līdz 11 gadiem ilgi cietumsodi. Lielākā daļa no notiesātajiem bija vadošos vai tehniskos amatos minētajā uzņēmumā. 2018. Gada augustā spēcīgas lietus gāzes laikā iegruva aptuveni 200 metru garš tilta posms un vismaz 30 vieglās automašīnas un 3 kravas auto nogāzās no 45 metru augstuma uz apakšā esošajām dzelzceļa liedēm un 2 noliktavām. Katastrofā gāja bojā 43 cilvēki un 16 tika ievainoti. Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts bija smagi bojāts nepietiekamas apkopes dēļ. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Baudiet! Zemes Radio. Radio SVHL.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tā, melnā humora topu mēs atgādināsim, šonedēļ mēs visu nedēļu dodam jums katru dienu pa divu biļetēm uz nākamās nedēļas ceturtdienas koncertu, Jipmāru Pītai, brīnišķīga vieta, kur neaizmirstamos ceturtdienas vakaros brīvā dabā. Kopā ar Latvijas iemīļotiem māksliniekiem jūs varat atpūsties pie dabas, pie ūdens, nesteidzīgi kaut ko baudīt un steidzīgi kaut ko klausīties. Konkrēti 23. jūlijā, tas ir nākam ceturtdien, būs Intars Busuls, ko ir klausīties, ir baudīt, vai ne?
2: Jā.
1: Divas biļetes tātad uz šo koncertu vēl mums ir, un vēl mums ir jaunā politiķa domzīme boksera, dažādi izteicieni, nu, viņam viena pērli pagaidām izsprukus, nu, viņam šat tad jau tur panādāt par to, kad, nu, jābāž koki sprunguļos, ja? Ir jeb sabāsti jau ir tagad jau tie koki sprunguļos.
2: Ne, viņi bāž.
1: Viņi
2: bāž,
1: pašlaik tie kāds bāž.
2: Koki sprunguļos, jā.
1: Jā. Nu, tad brieži citāti, jā, jo, nu, manuprāt, ir Levit kungam labs sakotājs, nu, tādā verbālā ziņā. Tā.
2: Nu, cita kājās kabar grēt savā baļķi. Nē, nu, tas ir tas tā.
1: Tā. Nu, kas notiek? Ā, jau redzams tunelis gaismas galā. Tad ragi dūņās pārsarā jums visiem pagaid. Bišķi kaut kā savā domājiet plašāk.
2: Nu, sasteigts darbs ar klunas, nenes, vai ne? Skrien kā vēži, lai varētu durstīt mietu.
1: Ja mājai nav skursteņi, tas ir šķūdis.
2: Ne, neskat vīri pēc cepuma. Mirst pēdējā cerība.
1: Un laime nāk brēkdama. Laime ja, parās.
2: Minēts un minēts man nav.
1: Jā. Un grābeklis pats sev neuzkāps.
2: Tieši tā. Nu, un tas piens, vai ne, pa to pienu, tas jau nav, tas ir labs, ar piens nav pens. Kaut burti tie paši, vai ne? Nu, un, protams, ka lai ir jābūt galīgi apdauzītam, lai domāt ar galvu, vai ne? Rīta stundai cimutē.
1: Piens nav penis, kaut burti tie paši.
2: Jā, jā, to es teicu.
1: Tā tu teici, jā. Jā, to es atcerējos. Tas jau varētu palikt ilglaicīgai antropoloģiskai lietošanai. Jā.
2: Nu, un ja pakasīt savu dibuā, ragi tomēr neaugs ātrāk, jā. Nu, labi, do.
1: Arī forši, jā. Aiziet.
2: Do, arī forši.

0: Draugi, Rīta Ulbeņi. Savienojieties.
1: Kuku.
0: Stenders, vannas un ķermeņa kopšanas produkts mūsu draugi šodien ir, kāds palīdz mums jau kopš 2001. Gadā.
1: Un Stenders produkti ir radīti ar 90% dabisku sistēmas sastāvdaļu, augstu meistrību, cieņu pret dabu un ilgspējas apziņu. Nu, katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī.
0: Nu jā, tas, protams, kolosāli, un Stenders dāvanu kompleks jums to palīdzēs izdarīt, bet nu kā tu vari ieklausīties sevī, ja notiek futbola čempionātā izšķirošās spēles, jā. Tur jau vienaldzīgs palikt var tikai beigts indiānis tikai. Jā. Jā. Kaut arī var, protams, visādi reaģēt, un gal galā mūsu izlase nepiedalās, tā kā, nu, kas mums daļas gar angļiem, argentīniešiem un spāņiem. Ir daudz, bet ir visādi varianti, jā. Bet, nu, vislielākais, protams, ir līdzpārdzīvojums, un bieži vien tas ir lauš arī tādām oficiālām personām, kā komentētāji, jā. Nu, es jau gan nepiekrītu, ka komentētājiem jāpaliek neitrālam, jo katrs izlases un katrs valsts vienības komandas pārstāvis, komentētājs no attiecīgās valsts, protams, ka viņš būs subjektīvs, jā, un viņš tad, kad Argentīna iesit golu, tad, protams, ka viņš kliet šādi. Nu, šis ir briesmīgs. Tas ir komentēt, tas nav kaut kāds cilvēks no ielas.
1: Nē, vai... Tas arī nav cilvēks uz moku rata.
0: Jose no ielas. Argentīna, jā. Izšķirošais gols, izšķirošais Messi pas un lūk rezultāts. Yeah. Mēs no jums tad arī gribam lūkšot rezultātu. Nu, komentētājiem, diktora, jā, spēles sajūta, komentētāja, sajūta izšķirošo svārtus ieraugot, kā viņš reaģē. Jūs varētu mums... Jurģis reaģē. Nē, pagāj. No. Te man ilgi būs. Jurģis reaģē, nu, lūk, šādi. Es jau varu iedomāties, kas tur būs.
2: Visas buņģas nevajag pakretīt.
0: Nu, jā.
1: Kas tam Jurģim galvā notiek, iedomājies?
0: Buņģas viņam.
1: Viņš vēl nezin, kas, kāda
0: viņam nav galva, viņam ir buņģa.
1: Viņš vienkārši pa buņģām
0: kaut. Lūk, modrs.
3: Esmu sajūsmā.
0: Jā.
1: Tieši tā.
0: Jā,
1: tieši tā.
0: Sajūsmā, nu tad Jurģis labo savu kļūdu.
2: Laušas.
1: Nebūs.
0: Ok, labi.
1: Bet Jurģim ir, bet Jurģis saprot, jau viens tender to dāvanu komplektu šajā nedēļā ir dabūjis, tā kā.
0: Jā.
1: Jurģis var likties mierā.
0: Jurģis, nu, liekās mierā, bet mēs savukārt paklausīsimies, paskatīsimies reklāmiņu vadē, un tad jau jūs sasūtīsies mums tos dižbļāvienus, jā, reakciju uz izšķirošo golu WhatsAppiņā lūdzu 286-00-900.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23,600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
6: Škoda. Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb, zīb, zīb akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm. Kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
8: Lidl veikalos – tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Šodien rīt stūbējā mēs pafantazēsim, kā būtu, ja Latvijas izlase piedalītos pasaules čempionātā un aizrāpotu nu, līdz pat pusfinālam vismaz, jā, vai ne? Un kāda būtu reakcija uz izšķirošo, nu, kas mums tur sit golus, es pat tagad nezinu, jā. Un Anatoliju varbūt parodēt nevajadzētu, varbūt būs pilnīgi cits komentētājs. Nu, piemēram, lūk, šis.
1: Palaiž man apie to caurumu, es tā kā gribu to caurumu.
2: Nu... Ja, kas tu esi? Tu ir tiešām stulbs.
0: Nu, pagaid, nu,
2: kā visu... palaid man pie tā caurumu, nu, kas tas tāds ir?
0: Jā, varbūt šādi.
3: Jā. Nu jā, skaidrs.
0: Nu jā, tā latviešu komentētāji tādi iet izturēti, saturēti, pilni antropoloģiskās, antropogēnās kanalizācijas, vai ne, tā kā visi kārtībā.
2: Aivah, jah, joj, jah.
0: Jah, jau bija labāk, jau.
1: Ā, nu re. Tikko guvām izšķirošos vārds.
0: Ā, nu re.
2: Jā, pa pirmai sortei.
0: Jā, forši, tiešā labi.
4: Jā, cik bombiņ. Ah, kā

0: Nu, kāda futbola spēlē mūsēs pagaidām vēl spēlē sētā. Nu, nav tā, ka uz Amerikā aizbrauc.
1: Okay, labi, jā, lai tā būtu.
0: Tas ir tev reku, mēs šitai sētā ļoti mini futbola laukumiņu varam uztaisīt, nevis to paintballu un poligonu.
2: Jā! Garīs tūdu un beidzot izmainījās cipariņi uz ekrānā. Jā!
0: Modrs visādi var. Viņš var komentēt tā un var komentēt šitā. Bet viņš nevar komentēt šādi.
3: Vārti! Te! Mamma vārtos iebrauca!
0: Iekšiņš tas ir mūsu tagad iedev iekšās. Viņš ir labs vārti. Vecmais ars.
4: Pļekt? Nu, ir iekšā.
0: Tas pēdējais bija labs. Ir arī tāds variants.
4: Ai, kā mēs tos gaidījām. Dvīnīši.
0: Dvīnīši. Divus gols uzreiz iesiet ar dubulto. Jā, varbūt arī tā.
5: Un kā teiktu Jurģīs, lauša.
0: Kā teiktu, jo nocitēju dižo teorētiķi, jā, arī bilam.
5: Wow!
2: Vai izskaisti, jauki.
5: Nu, ļoti labi.
0: Tā turīgie latviešu komentētāji, tā varētu būt.
6: Vom maleči pamat laikā sakārtoja. Nu, znači, tu vēl paspēši atkārtojumā mīles viesulību noskatīties.
3: Haidī!
0: Lūk, sievieti komentētāji, nu, tas futbolā. O, ka tas būtu interesanti.
4: Mamma mia, kolita!
2: Kas te tikko notika?
0: Jā.
2: Tu žurkulāns esi, ka tos vērts.
0: Mūsu vārtos žurkulāns.
2: Neko.
0: Nu?
7: Kas iesita?
0: Nā?
7: Dramatiski. Pagai, iedo man.
0: Nu, šis tomēr bija labāks.
7: Plaušas.
1: Plaušas bija labāk, jā, tad jā.
7: Ripu uz sedziņas.
0: Nu, ko tad dodiem iekšiņam pa šito?
3: Vārti! Te! Mamma vārtos iebrauca!
1: Davai.
0: Nu, iedosim. Iedos arī iekšā iedos dienas komplektu, dāvanu komplektu no Stenders, jā.
1: Kam tas bija?
0: Iekšiņš. Viņš tā sev dos ar iekšiņš. Lūk, iekšiņš, jā. Iekšiņš zin, iekšiņš dzirdēs, iekšiņš komentē.
3: Vārti! Te! Mamma vārtos iebrauca!
8: Ātri skriet, es nebaidos.

Рака, двух, а немец, мандолину.

0: Vaļinājs ir laba oma, ne jau konjaks, ne jau vīns.
1: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Tā, pamodas es esmu. Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

0: Viņa nav parasta meitene tur dižstacijā. Viņa ir atstāta viena.
1: Piepūšamā.
0: Viņa nav nekāda parastā piepūšamā, jā. Tā nu ir. Sanda šo, ja kāds grib dzirdēt Sandu vienu pašu, tad
1: mums
0: ir kolosāla iespēja solo paklausīties, kā viņi tur ņemās.
1: Bet jā. Man ir privāta vajadzība. Klausies, noteikti, kad klausītājiem ir kaut kāda pieredze. Tagad ir aktuāli, protams, viss tās zāles pļaušanas lietas un tā tālāk.
0: No.
1: Jau tu esi pļāvis zāles šogad.
0: Jā, es esmu ērts pat dabūju.
1: Nu re, briesmas.
0: Pļaujotas.
1: Zini, ir visādi, ir tagad ir elektriskie, benzīna, jā. Kā tik vēl ne?
0: Raideri.
1: Raideri un nulles apgrieziena un traktori un, un pašgājēji un roboti un kas tik vēl ne. Bet ir arī tādi mehāniskie, tāds, kas, kuram tos nažus.
0: Kaimiņam ir?
1: Tu tam, nē, jā. Viņš vienkārši stumi.
0: Stumi.
1: Tāds tā kā ritentiņi, un tad viņš tur iekšā griežās. Piemēram, ir, nu, teicin, tur tai Holandē, kur tās puķis, tie dārzi, tur vispār cits nemaz nedrīkst, tur nedrīkst neko rūcināt.
0: Jā, jā.
1: Un tad viņa šitiem tepļāvi. Kāda cilvēkiem ir pieredze? Nu, klausītāji gan jau, ka ir kāds ir ņēmies ar šito tarataiku.
0: Jā.
1: Vai vispār ir vērts uz to skatīties, jau kādu nosacību? Jo tur ir laikam jābūt gana gludam visam, jā. Jo viņa jau, tā, nu, viņš jau tā piedziņa viņam ir no tiem riteņiem, vai ne?
0: Mm-hmm.
1: Tie riteņi griež, kad viņi stumbi, bet ja tur jābūt ir...
0: Tu gribi tā tad...
1: Mehāniskai...
0: Nē, tu gribi veikt biotopu uzturēšanas pasākumu.
1: Jā.
0: Kā antropogēdās slodzes pārstāvis.
1: Jā, unikumam.
0: Unikums, jā. Skaidrs. Nu, labi.
1: Nu, tad varbūt nomet vecpapā kaut kādu info par to vīru.
0: Kādu lokālās gribas aktu.
1: Redzi? Ir labs tas pļāvējs, reku piemēram.
0: No.
1: Bet nu cilvēks ar iesauku trakais to raksta.
0: Neticēsim.
1: Jā. Normāls fitness tas esot, reku raksta, jā.
0: Labi.
1: Man ir tā raksta trakais.
0: Nu, trakai,
1: nu trakajam, nu viņš uzraksta, ka jau ir labs, nu. Okei.
0: Okay. Nu labi, ticēts.
1: Nē, nu ir jau labi. Bet kā viņu, vai viņš tiešām ir okei? Okay? Vai tur ne, tad tas nozīmē, ka baigi ir regulāri vajag, vai kā? Jo es te skatos internetā, nu viņš tur tāds, nu, baigais jājiens.
0: Nu,
1: akal,
0: nu kaut kad jau jāpajājās arī antropogēnam.
1: Jā, antropogēnais jājiens ir jās.
0: Antropogēnais lodzē kaut kad ir jāizkustās, jā.
1: Viņš pats uzasinās. Kas tad tā pa Marku uzraksta? Kurš tas ir? Kas tas
0: pagaidu,
1: ir?
0: Trakais tev sados visas
1: nomet iespējama. Linku. nu viņam ir šitais uz B.
0: Uz B, to mēs nevaram reklamēt, bet ņemsim vērā.
1: Jā.
0: Nu, redz tā tev iet.
1: Nu, redz, pagaidām baigi maz to. Bet varbūt arī mums tikai 3 vai 4 klausītāji.
0: Nu, droši vien viss klausās, kā Sanda viena ņemās bez Naura. Aha. Izskapts tomēr.
1: Jā, nē, izskapts.
0: Es jau sen par izskapti domāju, bet...
1: Ar izskapti ir reāls problēmas. Es zinu, es meklēju izskapti.
0: Jā.
1: Bet var nopirkt tikai viens vienīgs mēslus. Tās vairs nav normāls izskapts. Ir tāds metalisko
0: to... Nu, vai tā nevar aizraukt uz kaut kādu lietu tirgotavu pļavā, rīt būs starp citu netālu no
1: iespējams, ka tur varētu būt.
0: Jūsu īvietā arī tur šatā, tur, kur ir kapu veikals, tur arī mēdz būt, vai ne, droši vien, ja? Labi, tev nāk un nāk, tu var lasīt un klasificēt visu šos antropogēno ziņojumus.
1: Un Fredim vajag izskapti, kur var dabūt labu izskapti?
0: Nē, nu nezinu, vai vajag, es jau tā...
1: Nē, tā laba izskaps, tā ir baigā ģēla.
0: Nē, nu droši vien.
1: Vienkārši tā varēs redzēt veikalā bija, bet viņa bija tā...
0: Man bail par sakām.
1: Viņa tur bija tik tāds, izskatījās pēc tāds...
0: Tā nemākulība varētu nest savus rūktos augļus. Pušumus un tulznes. Nu tā. Ok. Bet nu, bet, laba fizkultūra.
1: Bet reka, esam... cilvēki izmanto daudz.
0: Nu tak,
1: jokaidīt,
0: uz priekšu, ko tu vēl gluži?
1: Vajag tieši tādu.
0: Kādā kanalizācijas bedrē. Aiziet.
1: Nu ja?
0: Nu.
2: Vecais draugs labāk nekā jauns.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemessardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatu no šodienas ieņems Dace Melbārde, jo līdzšinējais parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis kļūs par ministres biroja vadītāju. Viņš šajā amatā nomainīs Kasparu Krumholcu, kurš apstiprināts par Latvijas vēstnieku Japānā. Melbārde Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatā strādāja no aizpērnā gada maija līdz pagājušā gada martam. Pēc valdības izmaiņām viņa tika celta par izglītības un zinātnes ministri un šo amatu ieņēma līdz valdības maiņai maija nogalē. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandarabasā un diviem tiltiem, tā vēsta Irānas valsts medī. Saskaņā ar to ziņoto uzbrukumā nogalināti 4 un ievainoti vēl 4 cilvēki. Itālijas tiesa iespriedusi bijušajam autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Italija vadītājam Giovanni Castellucci 12 gadu cietumsodu saistībā ar Genovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojā eju 2018. Gadā. Viņš tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gažu laikā. Vēl 31 apsūdzētajam tika piespriesti no nepilniem 2 līdz 11 gadiem ilgi cietumsodi. Lielākā daļa no notiesātajiem bija vadošos vai tehniskos amatos minētajā uzņēmumā. 2018. Gada augustā spēcīgas lietusgāzes laikā iegruva aptuveni 200 metru garš tilta posms un vismaz 30 vieglās automašīnas un 3 kravas auto nogāzās no 45 metru augstuma uz apakšā esošajām dzelzceļa sliedēm un 2 noliktavām. Katastrofā gāja bojā 43 cilvēki un 16 tika ievainoti. Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts bija smagi bojāts nepietiekamas apkopes dēļ. Kanādas mežu ugunsgrēku smagie kodīgie dūmi aptumšojuši debesis ASV vidējos rietumos un amatpersonas aicinājušas cilvēkus palikt telpās, jo sliktā gaisa kvalitāte var padarīt uzturēšanos ārā bīstamu. Viena no smagākajām situācijām ir Detroitā, jo ilgstoša augsta spiediena sistēma neļauj izklīst dūmiem. To dēļ pilsētās visā lielo ezaru reģionā gaisa kvalitāte svārstās no neveselīgas līdz bīstamai, un tas nozīmē, ka tā ir neveselīga ikvienam neatkarīgi no veselības stāvokļa. Savukārt Ņujorkā un tās apkārtnē bieza dūma, ka iekrāsojusi debesis oranžā un dzeltenā krāsā, un daļēji nav redzams slavenais Manhattanas siluets. Spānijas ziemeļaustrumos tikmēr mazapdzīvotā Aragonas reģiona daļā izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Tajā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāru mežu un lauksaimniecības zemju. Amatpersonas atzinušas, ka šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem mežu ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējusi daudzu gadu laikā. Gaisa temperatūra turpēc pēdējās dienās ir sasniegusi 40 grādus pēc Celsija. Bet Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Spānijas basketbola līgas komanda Vitorijas Baskonija interesējas par vēl 2 Latvijas izlases spēlētājiem Rolandu Šmitu un Artūru Žagaru. Tā vēsta Spānijas tīmekļa vietne NCSTando.es. Tiek ziņots arī, ka sadarbību ar Šmitu šovasar ir piedāvājušas vēl 2 Spānijas virslīgas komandas – Barcelona un Valencia. Bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Balets no 6 līdz 10 no rīta. O, tā būtu štele, tāds rīta balets, jā. Bet, nu, mēs esam rīta programma BB Brokasts un nesam kopš nedēļas sākumā ieskatījušies un pacilājuši, pavēruši jau iepriekš mums sagatavotos, uzrakstītos, kā viņus sauc, vīrieša
4: joku izlasi. Joku izlasi, vai ne? Tad
3: pārliecināt vīriešu.
4: Jā, pārliecināt vīriešu joku.
3: Nu, jā, pirmdien nu, tur kaut ko izmetām, izravējām, un tagad tā. Skatāmies no otrdienas, man liekas. No
4: 14. otrdienas pausa. Skariem,
3: jā, jā. Tā tad joks sakojošs.
4: Viena draudzene otrai atnācu mājās iedzērusi. Noslēpu naudu, bet no rīta nevarēju atcerēties, kur noliku. Jā. Tik atminos, ka acu augstumā pēc nedēļas atradu zem ledus skapjam. Nu jā, ārā. Bet tas, ka cilvēks... Man šito stāstīja, ir daži cilvēki, ka ir pālīs lēpi naudu.
3: Jā.
4: Jā, nu, lai nu, nebūtu vēl aiziet kaut kam pakaļ. Mm. Tā. Labi, trešdiena. Pegijām un Henrikiem, jā. Ķīna un Krievija vienojušās, ka turpmāka norēķina veiks jubļos.
3: Ārā.
4: Protams. Tā. Ceturtdiena, vakardien.
3: Indarēm.
4: Liepa. Jā. Esteri, tā. Opis brauc ar zirga pajūgu. Ceļu policists nolēmi viņu pavilkt uz zobu. Aptur un jautā. Lūdzu, uzrādiet tiesības. Opis paceļ ruma kastu un saka, paņem tur bārdaciņā. Tas ir no ir Latvijas rādio, es esmu dzirdējis, kaut kādā bija Latvijas rādio, viņiem bija tādi joku tādi, bet tas ir vēl no padomju laika.
3: Kaleidoskops.
4: Nu tāds kaleidoskops, kā tādu joku, nesmieglīgi joku virtene.
3: Joku lopu spainis.
4: Jā, kaut kas tāds.
3: No.
4: Nu labi, un pārliekšiem šodien, jā?
3: Jā.
4: Halo, 112, jā, palīdzēsiet man no... Šeienes izlīst, bet kur jūs esat? TikTokā. Jā, nu, bet nu, tā, ka pilnīgi slim jau.
3: Jā.
4: Moši, ka nu, paņemsim rītā, paskatāmies, kas rītā.
3: Nu, vienu rītdienu iebrauc.
4: Nu, tā, lai varbūt kaut kas, nu, lai kaut kāda garša labā. Nu,
3: kaut kāda, lai nav miela, jā, saka, gulētējot.
4: Dāma aizdomājas, sāp galva, bet nav, kam atteikt.
3: Svētdienu ņem.
4: Davai, ņemam līdz kamēr būs kaut kas jēgā.
3: Nē, nu, jā, nu, viss nākamā.
4: Nu, labi, es...
3: Nu, būs. Nu, cerams. Nu,
4: nu, tu, ne, nu tā nevajadzē. Vīrs ar sievu iet pa ielu, pretī nāk jauna meitene. Sievu viram pamēģina tik vēderu ievilkt nosatīšu.
3: Nu...
4: Nu, es arī ir debīli. Nu, bet es nezinu. Nu,
3: pirmdienu gribi. Tā tu līdz janvārim dosi virsotoju. Nav.
4: Nu, bet tā kā ritīk slikti.
3: Nu, paēdi izlases, varbūt man liksies ļoti smieki.
4: Nē, tu britu zinātnieki ir noskaidroši, ka zāles vislabāk palīdz tiem, kur tās pārdod.
3: Jā, labi, skaidrs. Satīra.
4: Aizgāja otru dienu jau.
3: Jā.
4: Sieva no vannas istabas jautā vīram, dārgais, kā tev izdodas nodzīt bārdu apkārt lūpām, vīrs? Es no iekšpuses piepalīdzu nostiept ādu ar mēli, dārgais, man nepieciešam to palīdzību.
3: O, tas ir ziečas. Tas ir ziečas, lai stāv ziečam.
4: Šito ziečam.
3: Ziečam nebēdējas ārā, ziečam dod viss.
4: Ok, nu. Pagam, kas bija šitais, ko mēs izplēsts. Nu, bet tā, ka, kas tad, paga kaut kāds...
3: Kaut svētos nesārā.
4: Kaut kāds redaktors ar te ir minēts.
3: Nu, labi, tieciet jūs galā ar viņu.
4: Ne, nu, labi, ka mēs paši nepirkām viņu.
3: Labrīt, gan jau būs normāli. Viss beigsies laimīgi kā filmā.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmals piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: No, no, Kalater, ich mal nach Humor, top. So, visu nedēļ mēs aicinām visus Jipmāru pīti, jā, kas atrodas vien 20 minūšu braucienā no Rīgas un dod iespēju izrauties no pilsētas steigas, aizmirst par ikdienas rūpēm, baudīt nesteidzīgi atpūtu pie ūdens un tur ceturtdienās ir brīnišķīgi vasaras koncerti saulrietā un tur var baudīt dzīvo mūziku Latvijā iemīļot mākslinieku izpildījumā, un kur nu vēl mīļotāks mākslinieks par Intaru Busoli, lūk, divas biļetes uz viņu koncertu šeit arī Jipmāru pītē nākam ceturtdien mēs arī dosim 23. jūlijas, jā šarmantais un neatkārtojamais bet šarmantais un neatkārtojamais boksers domzīmē politiķis nu kaut kā sapinās mēstarībā un izteicās lekni
2: tā par sulīgi
1: par
2: sprunguļiem kokos
1: vai kokiem sprunguļos kas abāst kunkuļi sprunguļu Nu, kā tā līdzīgi. Mums tas tik ļoti iepatikās, izrādās arī jums, un tāpēc mēs šodien taisam tā saucamos brieža citātes, kur ir labi turpinās tad Levita kunga tā līniju.
2: Un jūs varat tajā muļlapā tur paskatīties, tur šoreiz ir, nu šis ir rekords cipars, cik daudz jā. Ir iesūtījumi, vai ne? Un daudz ir ļoti tāpēc labi. Un,
1: aizliegt vajadzētu.
2: Baldielam, jā.
1: Jā. Jā.
2: Nu, mēs te dažus atlasījām.
1: Dažus, jā.
2: Jābūt galīgi apdauzītam, lai domātu ar galvu. Jā.
1: Jau redzams tunelis gaismas galā.
2: Dāvinātam zobam zirgos neskatās.
1: Liela brēka, maza vilma. Nu, tā vilma bijusi kaut kāda.
2: Zirgs no āboliem tālu nekrīt.
1: Domā, esi stāvoklī, tad vari te izrunāties.
2: Ne jau pirmo reizi ar sarmīti uz jumta.
1: Laime nāk brēkdama. Šis man patika, jā.
2: Ja veikalā ieiet inventarizācijas laikā, tad pircēja nav.
1: Nu, tas vairāk Levita.
2: Tas ir vairāk Levita.
1: Ar muterīti Rīgā darbina aizkrāsnī circeni, lai neprasa maizīti.
2: Ja mājai nav skursteņi, tad tas ir šķūnis.
1: Arī levitisms.
2: Arī vairāk, jā.
1: Jā, nedari šodien to, kas tev vispār nav jādara. O, tas jau ir varens.
2: Ko pļausi, to pļausi. Man patīk.
1: Man šitas tev nepatīk, materiālām irsā ir darbs.
2: Tas ir jau arī ok. Ar divām dūrēm var pateikt vairāk nekā ar kastu Rafaello.
1: Rīta stienis ir zelts.
2: Ar mednieku apliecību ir atļauts ar mednieku apliecību.
1: Kas nāk, tas lēdi.
2: Maisu cūkā nepērk.
1: Galdauts nebija balts visos laikos. Tas ir smuki, Jurģi, tas tev sanāca.
2: Garš padoms īsi mati. Ja?
1: Es cienu ģimenes vērtības. Piemēram, vectēva pulkstenis man ļoti patīk.
2: Parādi vienu reizi un es pateikšu visu laiku.
1: Ir tāds labs teiciens, nedari citam to, ko tu dari.
2: Bez pupiem nav piena.
1: Labu ielas meitu var dabūt arī istabā.
2: Ko tu stipram alum padarīsi?
1: Jā. Prostata nav dārzniecība.
2: Tieši tā, jā. Labam politiķim valodas ir jāzina. Piemēram, Čerčils zināja angliski, bet Napoleons franciski.
1: Krati, cik gribi, tāpat pēdējais piliens pacietībai beidzās.
2: Nedzen zorgus.
1: Zorgus, zirdi? Tevi nedzen. Visi klusē, it kā mutē ņemtu.
2: Karbonāde jākaļ, kamēr tā karsta.
1: Katrai kakai ir sava garvaziņa.
2: Kapeikas nekrāsi, kapos netiksi.
1: Nav jābūt balderim, lai saskaitītu 2 plus 2. Tas ir skaudība uz hokejistu intelektu.
2: Kā sūds no sirds novēlās.
1: Sūds ir so... Čaļus skaita ūdenī.
2: Nu, tas ir, to ne, tas ir tādās palicis. Man pasē ir viena fotogrāfija.
1: Piens nav penis, kaut burts tie paši.
2: Tieši tā.
1: Nu, visi klusē it kā muteņēm. Tu man tas ir briesīgi. Nu, karbonādi jākaļi, kamēr karsta. Bet nav jābūt balderim, lai saskaitītu 2 plus 2. Nu, tas ir Oskars.
2: No Oskara.
1: Nu, laikam, Oskara.
2: Bet kur tad mēs ņemam, visi klusē it kā muteņēm?
1: Jā, nu, tas ir. Kur Delfos tas būtu tiks plus? Ļoti viņiem šits varētu
2: terēt. Tieši tā, viņiem patīk.
1: Jā, nu... Bez pupiem nav piena, arī bija Oskaram un ģimenes vērtības vecāju pulsē. Bet, nu, visi klusē it kā mutē ņemtu. Oskars dodas uz Īpmāru pītu uz ceturtdienas koncertu, kur baudīs mākslinieku. Mākslinieks ar nejau ar pliku mutiņām. Viņš zied, na, na, na, tā ir ģimenes vērtība.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Scheißimmes Radio. Radio SWHLW.
1: Es ir reāls, tev piekšā fināls, vai ne? Tā varētu uzziedāt, jo nu, tas arī viss astītē pāri palikusi.
2: Jā, vēl jau par bronzu tur uzspēlēs, nu.
1: Nu jā, nu.
3: Kad būs par bronzu? Šodien?
2: Nē, pusnaktī no sestdienas uz svētdienu.
3: Pēc mums un fināls ir svētdien?
2: Svētdien vakarā, jā.
3: Man liekas, kāpēc viņi tā dara? Nu, kāpēc viņi ieliek svētdienā to finālu? Nu. Tad cilvēkiem ir jāālējās, jāņemās. Ne, jā. Ieliek piekdienas vakarā, normāli nodo uguņus.
1: Nu, vienu nāciju pametīs zem autobusa buldozera.
3: Tas ir skaidrs.
1: Noraus ekonomiskās sviras visas jau un apstāsies.
2: Nu, vai Spānijā vai Argentīnā apstāsies, jā.
1: Kaut kas kaut kur apstāsies.
2: Tur, principā, var neizsludināt nemaz brīvdienu, tāpēc, ka brīvdiena būs tik un tā.
1: Savulaik viens teica, ka Argentīna esot valsts, kuru varot pabarot visu pasauli. Nu, tikai Argentīnas rāžu ņem vērā, tad vispār citiem nav nekas jāaudzē. Viss bada nebūs, ja būs Argentīna. Ja, un ja viņi apstājās pirmdien, tad ir beigas.
2: Jā, bats. Skaidrs, jā. Nu jā, viņi jau arī parasti, ka brauc kaut kur citu kontinentu spēlēt, uz kuriem viņi ved līdzi vairākas simtus kilogramu ar saviem steikiem, ar savu lielopu gaļu. Tas viņiem es neceros, kā to sauc. Tas īpaši viņi tur pagatavo un Argentīnas steiks, Argentīnas tā lielopu gaļa ir citādāk, ka vienu iemesu dēļ. Es nesen izlasīju, ka Argentīna izrādās ļoti ilgi govju, kā tādi vispār nebija. Nu, nebija tajā kontinentā pie viņiem tādu. Nē, es varu spāņu vai Angliju, kaut kas viņu tur ievēlē.
3: Tu vari man pēc tam, tu man to izstāstīt.
2: Jā, bet...
1: Nē, nu, tādu.
2: Nē, bet kāpēc es atšķies? Tāpēc, ka gandrīz cauru gadu tās Argentīnas govis ganās brīvā dabā.
3: Jā. Nu, brīvā dabā, jā, viņiem ir tur viņa augstākā kalnā, un tā zāle ir.
2: Zāle, jā, tieši tā. Nu, jā, bet, nu, redzēsim, katrā ziņā abas komandas spēlē par medaļām, nekad nav tikušās savā starpā. Nu, Spāņas par unikālu komandu šajā turnīrā, viņi zaudējuši līdz šim tikai vienas vārtas.
1: Jā.
2: Ja viņi arī finālā vēl nevienas vārtas nezaudēs, viņi kļūst par pirmo komandu, kas pabeidz turnīru tikai ar vieniem zaudētiem vārtiem. Jā. Nu, tur jau, redz, interesants zemteksts, skolnieks pēc skolotāja vai skolotājs pēc skolnieku, jo Argentīnas izlases galvenais treneris, Lionels Scaloni, kurš arī pagājušajā turnīrā bija galvenais treneris, kad Argentīna uzvarēja. Interesanti, vai viņš atkal uzvilks to Argentīnas izlases kreklu. 97. Gada kreklas viņam bija mugurā pirms 4 gadiem, ar kuru viņš spēlēja Argentīnas jaunatnes izlasē, kas uzvarēja pasaules kausā.
1: Jaunieks.
2: Jā, viņš to kreklu bija saglabājis un tieši uzvilcis.
1: Un skolnieks?
2: Nē, viņš ir skolnieks. Skolotājs De La Fuente. Spānijas izlases galvenais treneris ir viņa pirmais skolotājs. Viņš pie viņa Spānijā treneru skolā mācījās.
1: Vispār interesanti šis fināls.
2: Un viņš no viņa arī pārņēmis to galveno, kā viņš uzskata principu, spēlētājs ir daudz svarīgāks par treneri.
1: Viss, redz, interesants tas fināls, jo rasistiski...
2: Spāņu valodā runās ar, jā.
1: Rasistiski noskaņot, saka, ka tās ir divas izlases, kurā, nu, tikpat kā nav cilvēku...
2: Argentīnā nav. Argentīnā arī nekad nav bijis.
1: Jā.
2: Tas arī tāds unikāls.
1: Jā, kur nav, nu, no malas tādi,
2: cilvēku.
1: Tur tādu, nu, tādu kaut kādu...
2: Tumšu sādu, melnas sādas krāsas cilvēku.
1: Un Spānijā... Arī laikam, jā, tas...
2: Nu, Viljams.
1: Nu, jā, Williams, bet pārsā, bet tās ir...
2: Spānijā nevar teikt, ka nav, nebija.
1: Jā, bet
2: principā jā. Principā jā. Jā. Jā. Nu, redzēsim, katrā ziņā nekad līdz šim nav...
1: Redz, ka smāk spēlē.
2: Nekad līdz šim nav tikušies pasaules čempionāta finālā Eiropas čempions pret pasaules čempionu.
3: Nu, es katrā ziņā, kad tajā pusfinālā es biju par Angliju, bet kaut kā viņiem, kaut kā nolūza, kas notika?
2: Nu, tur par to daudz runā, ka Tuhals pārāk bailīs, viņš nepareiz smaiņas izdarīja par vēlu, viss izdarīja Skalonijā atkal gluži otrādi, viņa apspēlēja, tie ir taktiski. Nu, ja sākot ar 56. minūti līdz spēles beigām, Anglijai tikai 12% bumbas kontrola. Nu, piedodiet, kā tu vari noturēt. Nu, beigās tur. Jā, bet ir pāris epizodītes, par kurām tur strīdās, vai tur bija pārkāpums, vai nebija. Bet, nu, starp Angliju un Argentīnu.
3: Bet kas šīk tas vēl bija baigi?
2: Kopš 66. gada, kad abas komandas pirmo reizi tikās Anglijā, starp citu. Un toreiz tā bija ļoti tāda spēle, nu, rupja, var teikt. Tur Anglija, starp citu, guva vārtus. Tagad, ja to skatās, tur bija 100% aizmuguri vienīgos, un tur noraidīja vienu argentīniešu spēlētāju ratins, laikam, uzvārdā. Toreiz tiesnešiem nebija to dzeltenu no sarkano kartīšu. Viņš kāds pateica, ka tu noraidīs. Minūtes 10 viņi nevarēja dabūt prom no laukuma. Tad viņš tur visādas protestus rīkoja. Tad viņš tur to britu karogu norāva kaut ko. Un tad tas tiesnesis, braucot mājās, apstājoties pie... Kaut kāds labums bija tajā spēlē, pie Luksafora.
1: Jā.
2: Pēc iedomājās, o, bet tas taču arī. Dzeltens, tas ir brīdinājums, sarkans tev jāstāv. Tu vajag ieviest futbolā. Un nākamajā pasaules kausā 70. Gadā Meksikā tas tika ieviests tieši pēc viņa priešlikuma, pēc tās, nu, viena no tiesnešiem, nu, nevis tieši tās spēles tiesnešiem, bet viens no tiesnešiem to pārņēma. Un sākot no tā laika, vienalga, cik reizes Argentīna ar Angliju tiktos, bez lielāka vai mazāka skandāliņa vai skandāla, jā. Dieva roku kaut vai atcerēsimies, nu, 86. Tā... gadā neiztiek, nu, nevienā tās... spēlē. Tas ir, lai, ka mēs nezinu, iekodēts,
1: nu,
2: kaut
1: taču,
2: kur.
1: Taču Tečers laikā vēl Kariņš bija.
2: 86. gadā, jā, Folklendas. Tur
1: ir dziņšnaids.
2: Droši vien tā tas mums vienmēr, ka šis komandas savā starpā tiksies. Jā.
1: Nu, ko svētdien? Kāds no komentētājiem varbūt reku mums teiks šādi?
4: Esmu sajūsmā.
1: Mums bija teikt, komentētāju izsaucieni, jā, un jā. Viens bija šitāds labs.
5: Jā! Garīs to un beidzot izmainījās cipariņu uz ekrādā. Jā!
1: Bet uzvarēja mums šis te...
6: Vārti! Te! Mamma vārtos iebrauca!
1: Vārti, mamma vārtos iebrauca.
2: Un teic, izvāk sarkano kartīnu.
1: Te ir diskvalifikācija uz mūžu.
2: Diskvalifikācija uz mūžu.
3: Par ko, ok, bet par ko tu...
1: Kur fiskas liks, ja tev būtu jāliek...
2: Ne par vienu.
1: Ne par vienu.
2: Man ir vienkāršāk. Nu, jā, man ir visās četrās komandās, kas bija palikušas pusfinālos, katrā ir... Nu,
3: bet nu tās ir reāli labākās komandas, ja tur tomēr
2: daļ tā turnīra... Es domāju, ka šajā turnīrā laikam tomēr jā. Jo pirmo reizi arī vēsturē pusfinālā spēlēja četras pirmās FIFA reitinga komandas. Tā nekad nav bijis. Pirmās četras reitinga komandas arī spēlēja pusfinālā. Labi, tas reitings ir tāds, nu... Es uz to nopietni neskatos, tāpēc, ka, nu, kā var likt vienā reitingā komandas, kas vispār nekas savā starpā nav tikušās un netiksies. Tur Okeāni, Āzija, Eiropa, Dienvidamerika, nu, viņi ceri teorētiski kustoties vienreiz četros gados pasaules kausa fināla turnīrā, viss. Bet viņi tur spēlē, tur savā reģionā vās punktus tie, tur, nu, labi, tas, nu, tā. Kaut kāds reitings jau vajadzīgs, nu, tad ir. Nē, te nav ko par to četrām labākajām tur lieki diskutēt. Jā.
1: Labi! Tad, nu, izbaudām pēdējos mačus un ejam gulēt.
2: Gulēt būs jāiet.
1: Kā teikt, izguļamies, un tad nākamajā čempionātā gribētos redzēt tas, arī
3: mūsējos. Nu, nākošajā čempionātā Latvija būs finālā.
2: Tas, tas būs tuvāk, tas būs Spānija, Portugāla,
1: nu, Mārieša,
3: tad mūsēji arī.
1: Jā. Mūsēji, jā, labākie. Labi, paldies, Antolīs, tas bija kaktiņā iekāpis.
2: Jā.

0: Ramtai rīt ir ārā, ramtai rīt ir ārā. Atnāk jauna vasariņa. Nu, es pat nezināju, neatcerējos, ka es šo dziesmu kaut kad iedziedāju kopā ar Gunāra Mejera grupu. Ja. Tā kā, bet šo...
1: Labi.
0: Normāli, bet zaļumbalē šovakar... Kvartālā, nē, es ne. Ja nu Laurs Ēniks varbūt tas
1: zin kā, lai šitos gabals
0: jā.
1: Mēs savējos, tos lai ņem mazais princis, ja? Jā. Viņiem,
0: jā, jā.
1: Viņiem nav savu gabalu.
0: Jā.
1: Jā. Jums taču ir savi.
0: Kā tad?
2: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.

0: ko laiks ir atvadīties, jā, laba bija nedēļa tāda, nu, piesātināta un arī silta, saulaina, vasarīga. Atpūtieties kārtīgi arī brīvdienās, jo, nu, nākamnedēļ atkal ziema būs iestājusies. Kaut kas traks jūlija vidū, kas man jānu jāpiedzīvo.
1: Man bija vakar pa karstu, es teikšu godīgi.
0: 22 grādos, te nē, vienam
1: mūsu,
0: otram ir pa karstu.
1: Mūsu galā bija.
0: Nu, 24 bija, jā.
1: Nebija baigas.
0: Nekas.
1: Tāds desiens bija.
0: Ai.
1: Bija karstāks nekā vakar.
0: Nu, tāpēc ir ūdeņi, jā. Nu, ko, kā teica viens slavens kordiriģents, nekas nevar būt labāks par dziesmu, kurā nedzied koris. Tāds instrumentāls skaņdarbs no Zodiāka, vai ne? Uz atvadām. Paldies, tiekamies pirmdien, jau, nu, tā kā būs vieglāk elpot, būs plus 17 grādi, forša lietas, tā kā kolēga būs priecīgs. Un,
1: protams.
0: Sanda arī cerams, Naurs būs atpakaļ.
1: Nu, no.

Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

0: Tajādi kompānija neseņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, kad tie tiek izsniegti daļai tādu klientu, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt un ļaujot viņiem uzņemties pārmērīgas kredīt saistības. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka ir sodīts par 6 gadus senu lietu. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatu no šodienas ieņems Dace Melbārde, jo līdzšinējais parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis kļūs par ministres biroja vadītāju. Viņš šajā amatā nomainīs Kasparu Krumholcu, kurš apstiprināts par Latvijas vēstnieku Japānā. Melbārde Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres amatā strādāja no aizpērnā gada maija līdz pagājušā gada martam. Pēc valdības izmaiņām viņa tika iecelta par izglītības un zinātnes ministri un šo amatu ieņēma līdz valdības maiņai maija nogalē. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemessardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Jaunos ASV triecienos Irānai pagājušajā naktī ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandarabasā un 2 tiltiem, tā vēsta Irānas valsts mēdī. Saskaņā ar to ziņoto uzbrukumā nogalināti 4 un ievainoti vēl 4 cilvēki. Reaģējot uz ASV triecieniem, Irāna uzbrukusi Katarai, Bahreinai un Kuveitai un sprādzieni bija dzirdami arī Irākas ziemeļos. Itālijā tiesa piespriedusi bijušajam autoceļu uzturēšanas uzņēmuma Autostrade per Italia vadītājam Giovanni Castellucci 12 gadu cietumsodu saistībā ar Genovas Morandi tilta sabrukšanu un 43 cilvēku bojāēju 2018. Gadā. Viņš tika atzīts par vainīgu šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām infrastruktūras avārijām Itālijā pēdējo 10 gažu laikā. Vēl 31 apsūdzētajam tika piespriesti no nepilniem 2 līdz 11 gadiem ilgi cietumsodi. Lielākā daļa no notiesātajiem bija vadošos vai tehniskos amatos autoceļu uzturēšanas uzņēmumā. 2018. Gada augustā spēcīgas lietusgāzes laikā iegruva aptuveni 200 metru garš tilta posms un vismaz 30 vieglās automašīnas un 3 kravas auto nogāzās no 45 metru augstuma uz apakšā esošajām dzelzceļa sliedēm un 2 noliktavām. Katastrofā gāja bojā 43 cilvēki un 16 tika ievainoti. Ekspertu izmeklēšanā tika secināts, ka tilts bija smagi bojāts nepietiekamas apkopes dēļ. Spānijas ziemeļaustrumos mazapdzīvotā Aragonas reģiona daļā izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Tajā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāru mežu un lauksaimniecības zemju. Amatpersonas atzinušas, ka šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem mežu ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējusi daudzu gadu laikā. Gaisa temperatūra tur pēdējās dienās ir sasniegusi 40 grādus pēc Celsija. Bet Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Spānijas basketbola līgas komanda Vitorijas Baskonija interesējas vēl par 2 Latvijas izlases spēlētājiem Rolandu Šmitu un Artūru Žagaru. Tā vēsta Spānijas mēdī. Tiek ziņots arī, ka sadarbību ar Šmitu šovasar ir piedāvājušas vēl 2 Spānijas virslīgas komandas – Barcelona un Valencia. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sveicāti! Es esmu Žoržs Siksna. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: zinu. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: SVH, tu VH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Aktīvi! Aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
6: Es esmu Jānis Lūsēns un katrs mans rīts sāks ar Radio SVH.

Mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu rādio SVHLV. Nāc pavēro, kā es, Katrīna Gupalo un citi zēni. Un vēl daudzi citi forši latviešu mūziķi. Skan, dzied un dejo līdzi rādio SVHLV.

0: veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad!
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
7: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkevičs.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Tu Kris Noā un tu klausies Radio SVH LV.
3: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem starp šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 2323 bija zēni un 2266 meitenes. Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285,000 eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, tā neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tādējādi kompānija neseņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju

0: tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemessardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Abas šīs grupas varēs pieteikt vīzas pagarināšanu, neatstājot valsti. ASV iepriekš uzņēma tās bez fiksēta laika ierobežojuma. Jaunie noteikumi tiks oficiāli publicēti šodien un stāsies spēkā pēc 60 dienām. Spānijas ziemeļaustrumos mazapdzīvotā Aragonas reģiona daļā izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Tajā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāru mežu un lauksaimniecības zemju. Amatpersonas atzinušas, ka šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem mežu ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējusi daudzu gadu laikā. Gaisa temperatūra tur pēdējās dienās ir sasniegusi 40 grādus pēc Celsija. Bet tepat Latvijā no svētdienas laiks pakāpeniski kļūs vēsāks un pa laikam gaidāms lietus. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka brīvdienās atkal pastiprināsies ciklona ietekme un Latviju šķērsos nokrišņu zona. Vietām gaidāmas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdien vēl būs karsts laiks un daudzviet gaiss iesils līdz 24-29 grādiem. Bet svētdien maksimālā gaisa temperatūra būs vairs tikai 18-23 grādi. Nākamās nedēļas sākumā izveidosies jauns ciklons ar centru pie Latvijas robežas, līdz ar to pa laikam līs, vietām lietus būs ilgstošs un iespējams arī stiprs. Dienas kļūs vēsākas un gaiss iesils vien aptuveni līdz 20 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
4: Klausies.
1: Radio SVH LV.

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Nu, ko tu siedi savā ofisā?
2: Klausīs radio SVHLV.
1: I atceries, pīkdiņo strodē. Tolki čia latgalīšu reps. Aja. Yeah.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Saulē, ko vienreiz var iegūt!
7: Čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: baby, Hagen Skalner.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Sveicināt! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoligi krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
5: Top, top, top!
6: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!
7: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā! Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita.
8: Atbalsta radio SVH.
9: SVH.
10: SVH.
9: Tu VH.
10: Tu VH.
9: Mēs VH.
10: Mēs VH.
9: Radio SVH LV.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūkaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Hei, draugi visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus un, ja svinēt, tad ar orķi. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Radio SVH LV. Jaunums.

0: SVH. Ne SVH. Radio SVH. LV.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pierīgā šopēcpusdienā ir jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remontdarbi. Tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Procēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur pie intensīvas satiksmes var veidoties sastrēgumi, bet kopumā valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 72 posmos, daudzos no tiem ir pagaidu luksofori un jāplāno papildu laiks ceļā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 149 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp viens gājējs, trīs velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs aizturēts narkotisko vielu ietekmē un 212 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5%, jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem starp šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 2323 bija zēni un 2266 meitenes. 1. jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes sertifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Tāpat plānots noteikt minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmēm. Nacionālās apvienības pārraudzībā nonākās.

uzņēma bez fiksēta laika ierobežojuma. Bet lielā daļā Latvijas upju un ezeru, kā arī vietām Rīgas līcī, ūdens temperatūra ir augstāka par 20 grādiem. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka Rīgas līcī ūdens temperatūra galvenokārt svārstās ap 20 grādiem, bet Bulduros un Majoros ūdens vakarā bija iesilis pat līdz 23 grādiem. Tikmēr atklātas jūras piekrastē tas saglabājas vēsāks, piemēram, Ventspils ostā ūdens temperatūra šorīt ir 14 grādu. Savukārt ezeros un ūdenskrātuvēs, kā arī lielākajās upēs, ūdens ir 19 līdz 24 grādus silts. Sinoptiķi brīdina, ka tuvākajā diennaktī lielā daļā Latvijas piekrastes ūdens jūrā var kļūt augstāks, jo pakāpeniski pastiprināsies dienvidaustrumu vējš. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīglos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Stop. 6,750 € ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6,750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
4: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina. Agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: SVH VH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Es esmu sveicināti, cienījumie rādies VH klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Nu tā, nu sanāk. No 104 spēlēm 102 ir aizvadītas pasaules kausa cīņā futbolā, ir palikušas tikai divas. Vispirms, lai noskaidrotu bronzas medaļu ieguvēju, un pēc tam arī galvenā pēdējā spēle, titula spēle starp Spāniju un Argentīnu. Pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē pasaules čempions finālā tiekas pret Eiropas čempionu. Par to nedaudz vēlāk. Vispirms par pusfināliem kopā ar futbola komentētāju Edmundu Novicki. Es sākšu citātu. Luis de Fuente pēc uzvaras pār Franciju pateica tā. Pasaules labākie futbolisti spēlē pret pasaules labāko komandu. Spānijas spēks, komanda nevis spilgtu personāliju apkopojums vienā komandā. Vai tu tam piekritīsi?
2: Pirmkārt, sveicināti skatītāji, klausītāji. Kopumā piekritīšu, protams, ka futbols nav tik... Kā lai pasaka, tu nevari sacīt, ka tur ir viens spēlētājs, ja tur ir 11 futbolus. Tāpat tas ir kopums un izšķir nianses un varbūt tāds neliels atšķirības starp tām top komandām, bet kopumā ir jāpiekrīt, jo kopš turnīra sākuma patika tas joks, ka ja tu gribi būt vārtus, tad tur Argentīnā tas skaidrs, ka jāpiespēlē Messi un Brazīlija juniors un tā tālāk. Un daudzām komandām ir viens šis līderis, ka mēs Francijā tur tika nosaukti 6-7 uzvārdi, piespēlē tam un būs gūtie vārti. Tā kā piekrītu, bet tajā pusfinālā no Francijas tās jaudas pārāk daudz nepamanījām.
1: Nu jā, Spānija tagad ir 37 uzvaras bez zaudējumiem, atkārtos tieši Itālijas rekords. Mislēšanas spēlē Spāņiem tagad ir 8 uzvaras pēc kārtas. Jā, tā kā Spāņi sāka līdzīgi kā 2010. Gadā, toreiz viņi pirmajā spēlē zaudēja Šveicē, tagad par viņiem daži pasmējās, ka viņi nešķiet pirmo spēlē, aizvedīja ar Kobu Verdi, bet Spānija atkal ir finālā. Brīžiem izskatījās, un to arī pēc tam Spāņu žurnālisti rakstīja, ka izskatījās, ka tie diede šans nezina, ko darīt.
2: Man arī nepatika pēcspēles tie viņa akcenti, kad viņš vairāk koncentrējās uz kaut piesnešu lietām, lai gan vispār tur nebija nekāds sakars, lai daudz par to runāt, bet šajā konkrētajā pusfinālā Spāņi tie ir apspēlēja francūzus, tā kā arī pēcspēles komentārus, tad to ideju viņam pietrūka, tad turpinot arī spēles apmulsuma brīžas. Es teikšu tā, ka manuprāt, Francija pirmo reizi saskārās tādu, varbūt otro reizi, jo tu pats, laikam, komentēji to pirmo spēli, kad Francija ar Senegālu tikās, un tas pirmais puslaiks arī bija nekāds Francijai, un senegālieši labi aizstāvējās, un Spānija to paveica 90 minūšu garumā. Un tas, kas mani personīgi pārsteidza Spāņu spēle arī bez bumbas, jo tomēr nācās arī Spāņiem aizstāvēties, nebija tā, ka Spāņi kontrolētu bumbu kosmiski lielu laiku. Un Spāņi pierādīja, ka ir virtuozi ne tikai spēlējot uzbrukumā ar bumbu, veidojot savas kombinācijas, bet arī aizstāvoties pret šiem Francijas talentu kalvi un pret Mbappé ātrumu un tā tālāk. Spāņi absolūti neutralizēja, un tas bija pārteikums arī mani, kā gan tu, gan es, mēs sekojam futbolam ārprātīgi lielu laiku, bet redzēt, kā Francijas uzbrukums stāv uz nulītes, ne tikai vārtu gūšanas tajā ilē, bet vispār arī spēle, tas bija patiešām pārteikums.
1: Jā, redz, tā interesanti sanāk, ka De La Fuente ir vienīgais treneris, kuru Didier Deschamps zaudē trijās spēlēs no trim, nereiz es nozvarēju vēl vairāk. Francija 29. Pēdējās spēlēs ir piedzīvojusi 5 zaudējumus. 3 pret Spāniju no tiem 5. Nu, laikam jāsver tagad viņiem, ka ceļi tuvākā laikā nekustosies. Argentīna, Anglija, protams, šai spēlē bija tik daudz zemtekstu, ka mēs pat vienu trešdaļu pat nemēģināsim pieminēt, bet tomēr šodien vēl es apstījos no rīta, ka Anglijā visi pārmet Tuhelam, ka viņš bija gļēvs treneris, ka viņš nobijās, ka tad, kad bija 1-0, tad vajadzēja turpināt spēlēt, nevis nomainīt tur Raisu, uzlikt aizsargu, vēl vienu aizsargu, aiziet dziļu aizsardzību, ar ko tas beidzās, mēs labi redzējām.
2: Nu, šis ir no kategorijas.
1: Atšķirībā no Skaloni, kurš gluži otrādi nomāja neaizsargs, uzbēda uzbrukuma grupas spēlētāji.
2: Nu, un ar Tito, tie, kas analizē futbolu dziļāk, kā reizi arī uzsver to, ka ja Argentīna izlieš papildus uzbrucēju, tad Lautaro Martinesu, tad arī Anglija ir jāatbild, jo skaidrs, ka Argentīna šmetīsies, soda laukumā būs vairāk papildus viens cilvēks, tev jāliek arī papildus viens aizsargs, tā kā tā bija drīzāk pat reakcija, nevis tas, ka viņš laicīgi norakās, tas par to, bet vispār kopumā šajā sakarā, nu, daļai taisnība, tāpēc, ka aizgāja Anglija galējībās un bija tā slavenā statistika, ka apmēram 20 minūšu laikā kopš Anglijas gūtiem vārtiem Anglija izpildīja divas precīzas piespēles vispār, un tas bija vārtsargam aizsapar.
1: Un ko būs kontrolēt? 12%?
2: 12% būs kontrolēt, tagad tā bija galējība, neapšaubāmi, bet ja mēs runājam kopumā par to izvēli spēlēt ļoti zemu aizsardzību, nu, es teiksim tā, es pret to milzīgo jūru, laikam kaut kur vai to upas plūsmu, kaut kur aiziešu pret plūsmu, jo no Anglijas izlases arī strādā profesionāli, un viņi uzskatīja, ka šādā brīdī nosargāt rezultātu vislabāk būtu tādā veidā. Es tam uzliet varbūt atkāpēju, man patīk kaut kur iestapināt pa Latvijas futbolu. Latvija spēlēja 90 minūtes tādā pašā manierē, no aizsardzības pavisam nesen bija apturējusi Norvēģiju Oslo, kur norvēģiem izšķirās, vai viņi brauks uz Katru vai nebrauks uz Katru, un viņiem bija arī gan tur Sērlots, gan tas pats Edegors, Zvaigznes, un 0-0 beidzās. Tā tur mūsu vārceks Roberts Ozols ar asiņainu pīri, bet viss laimīgi nosargā. Anglija bija aiztur tikai minūtes, tur nezinu, pusstundu vai 20 minūtes vienalga, un Angļu aizsargi, kas ikdienā spēlē Premjerlīgā, kur tiešām Anglija nav tā izlase, kas būtu tikai virtuoza darītāja ar bumbu. Anglijas izlase ir tāda komanda, kas prot arī aizsargāties, tāpēc tā izvēle sargāt rezultātu ar lielu cilvēku skaitu. Kopumā ideja ir skaidra, varbūt pārspīlēts tas izpildījums, bet ideja bija pilnīgi normāla un tā varēja sniegt rezultātu. Un iedomājies, ja nebūtu šādas stratēģijas, kā cilvēks saka, vajadzēja spēlēt tāpat, kā iepriekš vajadzēja presingot. Nu, un gal galā argentīnieši būtu izlīdzināšu rezultātu kaut kādā izgainā 3-3, kur Messi pavaras brīvība, viņš apspēlē un iziet 1-1, un tad visa Anglija un visa pasaule kliektu, kā mēs sargājam rezultātu.
1: Nu jā, arī taisnība. Nu, tur jau ir tā lieta, ka treneris var pieņemt šķietami visu idiotiskāko lēmumu, bet ja tas lēmums nostrādā, tad šis lēmums kļūst no idiotiska par ģeniālu lēmumu. Viss ir ļoti vienkārši, gala rezultāts visu nosaka. Kā jau minēju, pirmo reizi Eiropas čempioni pret pasaules čempionu Spāniju, pret Argentīnu, ļoti sen, 60. Gadu sākumā būs komandas tikās pasaules kausētājs Vesteru, tai nav nekāds sakarā ar šo spēli. Nu, skolotājs pret skolnieku vai skolnieks pret skolotāju. Tas ir pirmais punkts, jo tieši pie De La Fuentes Scaloni sāka mācīties Spānijā savu laiku treneru kursos. Tas ir viņa pirmais skolotājs, un tā visvērtīgākā atziņa, ko viņš no savu skolotāju paņēmis, ko viņš bieži vien arī to galveno principu arī pārņēmis, proti spēlētājs vienmēr svarīgāks par treneri. Nu, vēl, protams, visi ir izvilkuši vienu fotogrāfiju no 2007. Gada. Tas ir Messi, un tas ir tas, kas vannā, tas ir Jamals. Protams, tā ir visīstākā nejaušība, jo tā bija tāda labdarības akcija, UNESCO saskaņota, un Jamal ģimene vienkārši loterijā, nu, viņiem trāpījās. Jo neviens toreiz nezināja, visi zināja jau, kas ir Messi, viņš jau bija pietiekami pazīstams, bet slavens spēlētājs jau. Un tagad, protams, visu to fotogrāfiju atkal ir atraduši. Ja tur ir vēl viena bilde, kur arī Jamala mamma blakus. Un 2024. Gadā šo fotogrāfiju jau tad izvilka Jamala tētis un ar parakstu divu leģendu sākums. Nu, abas leģendas tiks iesaistīts ar palaukumā.
2: Redzi, tu sacīji par treneriem, ka viens ir skolotājs un otrs skolnieks, nu tad te mēs varam mazliet pagriezt to ainu un kā reiz ir otrādi, kad Argentīnas pusē ir skolotājs futbolists.
1: Tieši tā.
2: Vai auklīta futbolists šajā gadījumā. Un yeah. Bebītis Jamal.
1: Mēs jau nezinājām, kā to bērnu toreiz turēt. Viņi tur māsīja, kā to zina.
2: Fotogrāfs teica, jā, ka Messi bija apulses un nezināja, kā rīkoties, bet ātri aptvēris un norēģējis un ko rīkojies kā izprofesionāli.
1: Jā, bet ja par futbolu, vai Argentīnai izdosies neutralizēt Spāniju vai otrādi, vai Spānijai izdosies kaut ko izdarīt pret Argentīnu? Nu, šeit ir tik daudz dažādu variantu, ka vai skolotājs pārspēs skolnieku vai otrādi, jo viņi ar viņiem ļoti labas attiecības, viņi bieži sazinās, un kā Scaloni, De La Fuente teica, ka es ceru, ka mēs sazināsimies pēc finālspēles. Ka Skaloni man nezvanīs un neko nejautās pirms spēles toreiz.
2: Ja par finālu runā, tad ļoti sausi, tā garlaicīgi pasakot, varbūtību teorija un visi bukmēkeri vispārējais ir apmēram 60% spāņiem un 40% argentīniešiem. Bet kā būs laukumā, tas, ko tu teici, tur komanda pret individualitātēm, šeit atkal var sacīt, ka lieli meisteri Spānija un liela sirds Argentīnai, bet kāds atkal man iebildīs, bet vai tad spāņiem ir maza sirds, tā ka nu tur tie argumenti ir daudz un dažādi, es varbūt tomēr vēlos izcelt vienu citu vēl papildus, par ko arī jau tiek runāts, ka argentīniešiem tomēr tā viena dienaks mazāk arī var daudz ko izšķirt, tad šī atjaunošanās bieži vien mēs tiešām arī ceļšot Latvijā, kur futbols nav dienas kārtībā numur viens, nesaprotam, kā tas notiek, cik vispār futbols ir.
1: Tik tā viena diena var ietekmēt?
2: Viena diena var ietekmēt nereāli daudz, jo futbols ir sporta veids, kur tev ir gan uz izturību, tev jānoskrien 10 km sarostītā tempā, ātrāk, lēnāk, tad tur ir kontakts, tur ir sprinti, ir īsie sprinti, un nevelti futbolā, tu pats zini, tur divreiz divu dienu vai divreiz triju dienu laikā nekad nespēlē, jo tas vienkārši ir fizioloģiski. Var mēģināt, bet tā ir veselības bojāšana, un tu neparādīsi savu maksimumu, tu vienkārši būsi ar izpūstu gaisu. Tāpēc tā viena diena šajā līmenī, it sevišķi jaunajā formātā, kad ir viena spēle klātnākusi. Protams, ka tās vadošās komandas arī argentīnieši kaut kur ir menedžējuši, arī Messi grupa turnīra pēdējā mačā nāca tikai uz maiņu, tā kā tas viss ir svarīgi, kā tas viss ir sakrājies, tas nogurums un tas fons, bet tai pašā laikā, nu fināls ir fināls, kaut gan atkal, ja statistiski raudzīties, arī lasīju, ka biežāk uzvar komandas, kurām ir šī viena diena papildus ir bijusi, tā kā pat tīri raugoties šādā aspektā, tas ir liels iegums, bet es ticu, ka Argentīna iedos cīņu, ka Messi faktors, kurš joprojām savus 39 gados ir labāks nekā jaunāki spēlētāji, nekā superzvaigznes, citas superzvaigznes, kas spēlē Eiropā, tā kā Argentīna ir savi trumpi.
1: Jā, nu, Spānija viens no trumpiem, Spānija ir tikai piektā komanda, kas nokļūs līdz finālam ar tikai vieniem zaudētiem vārtiem. Tāpēc Anglija bija pirmā, kas to izdarīja 76. gadā vēl. Pēc tam bija Itālija, bija Vācija, bija Nīderlanda vēl 74. gadā. Un ja Spāņi tā arī pabeigs, viņi kļūs par pirmo komandu, kas uzvar čempionātu ar tikai vieniem zaudētiem vārtiem. Neviens cita komanda to nav izdarījis. Bet vai Argentīna kaut ko tādu pieļaus? Jo tomēr Argentīna šeit vairākās spēlēs. Jā, tur var diskutēt par kaut kādām strīdīgiem tiesnešu lēmumiem un tā tālāk. Par to var bezgalīgi runāt, bet to spēļu galotnes Argentīna proti izvilkt.
2: Jā,
1: šis
2: ir labs punkts, jo es domāju, ka ja mēs runājam par situāciju 0-0 un sākas spēle, visticamāk arī futbols mēs pārteikt, bet visticamāk argentīnieši tomēr spēlēs tik zemu, ka šī Spānijas statistika būs drošībā un Spāņa arī proti, teiksim, tā zaudējot bumbu nospēlēt pareizi, kas nozīmē, ka Argentīnai būs sarežģīti izvirzīties vadībā, būs sarežģīti veidot momentus spēles sākuma daļā, bet ar Argentīnu ir tas joks, ka tā ir komanda, kas ir hameleons, kas mainās ar spēles gaitā, kas spēlē tādā sarostītā
1: tempā. Un tur atkal Skaloni loma ar viņa maiņām.
2: Gan ar maiņām, gan ar kopumā ar tādu spēles garu, ar tādu, pieņemsim, Argentīna spēle ar Šveici, ceturtdaļu finālu. Un atrodoties vadībā 1-0, man izbrīnīja, cik nepārliecinoši spēlē argentīnieši, nosēdās, un ne tikai nosēdās, bet ļāva veidot momentu Šveici, un es vairs nepazinu pasaules čempions. Bet tik līdz Argentīna ielēda vārtus, nu tur vēl Šveicē sarkanā kārtīte, Argentīna atkal pilnībā mainījās, un kāds vērs nāca
1: virsū. Un tur jau vēl esot bijis epizode, kā Skaloni saņēma labus padomus no viena no spēlētājiem.
2: Jā, paredes.
1: No paredes.
2: Paredes, tur arī bija par to daudz runāts, par to, ka futbols jau darbojas kā treneris. Turklāt centra pusargs, tāpēc arī ir tas secinājums, ka tie centra pusargi bieži vien ir labi treneri, jo viņi spēlē tajā pozīcijā, kurā tu esi diriģents un konstruktors. Jā.
1: Nu, tad jau skatīsimies, tātad 19. datumā, New Yorkā, New Jerseyā, fināls, un vai Spānija otro reizi, atgādināšu Spāniju 2010. gadā, vienīgo reizi spēlē finālā un uzvarē. Argentīnai tas būs jau 7. fināls, vairāk tikai Vācijai, 8 fināli, 3 no 6 iepriekšējiem Argentīna ir uzvarējusi, un ja Argentīna uzvarēs arī tagad, tad Argentīna kļūst tikai par 3. Komandu vēsturē, pēc Itālijas un pēc Brazīlijas, pēdējais tas gadījums 72. Gadā bija, kas uzvar 2 turnīros pēc kārtas, 2 pasaules čempionātos pēc kārtas. Kurš no šiem variantiem būs pareizs, mēs nezinām. Mēs skaidri zinām, ka joprojām nebūs komandas, kas uzvar pasaules čempionātā ar ārzemju treneri. Tas noteikti nepiepildīsies, bet vai piepildīsies tas variants, ka kopš 90. gadiem katrā desmit gadus otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām iegūst ceturto titulu, tas joprojām ir spēkā. Svētdien uzzināsim, vai paliks spēkā.
2: Svētdien uzzināsim, galvenais, lai nav kaut kādu tādu strīdīgu epizodu, lai nerunā par to tiesāšanu.
1: Lai runā par futbolu.
2: Lai runā par futbolu.
1: Jā, tieši tā, to arī novēlam. Gan futbolistiem, gan mums. Paldies, Edmund, kā tad laiku.
2: Paldies, Antoli.
1: Tiekamies nākamo otrdien.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top!
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
10: Radio SVH LV.

0: pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: LV. Gaidām jūs!
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV.
1: Latvijā šodien gaidāms pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 23 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā sauli pa laikam aizklās kāds mākonis, tomēr diena būs sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc valsts kontrolis publiskotā revīzijas ziņojuma par nepilnībām finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā deputāti Jānis Siliņš un Dace Kļaviņa lūguši viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Edgaram Tavaram sagatavot izskatīšanai valdībā likumprojektu par domes atlaišanu un premjeram Andrim Kulbergam iesniegt to Saimai. Deputāti apgalvo, ka jau ilgstoši ir norādījuši uz pārkāpumiem pašvaldības darbā, tomēr domes vairākums šos brīdinājumus ir ignorējis. Jau vēstīts, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Centrs secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāju spējas atmaksāt kredītu, tā neieguva informāciju par to esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tādējādi kompānija neseņēma pilnu informāciju un pienācīgi neizvērtēja patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, ka tie izsniegti daļai tādu klientu, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, un ļaujot viņiem uzņemties pārmērīgas kredīta saistības. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka ir sodīts par 6 gadus senu lietu un piemēroto sodu apstrīdēs. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes certifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Tāpat plānots noteikt minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmē. Nacionālās apvienības pārraudzības nonākusī ministrija ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām tiek uzņemti reflektori.

0: Intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remontdarbi, bet kopumā valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 72 posmos, daudzos no tiem ir pagaidu luksafori un jāplāno papildu laiks ceļā. Un vēl dakteri klauni Vidzemes slimnīcā turpmāk regulāri sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gada gājuma pacientiem. Kā pavēstījusi stacionāra pārstāve Agnija Upīte, līdztekus ierastajam darbam bērnu slimību nodaļā viņi turpmāk apmeklēs pacientus rehabilitācijas un hronisko pacientu aprūpes nodaļā. Viņi būs sastopami arī citviet slimnīcā, taiskaitā Gaiteņos, poliklīnikā, uzņemšanas nodaļā un rehabilitācijas centrā. Gatavojoties darbam ar senioriem, dakteri klauni ir izgājuši īpašu apmācību programmu, kas pielāgota darbam ar vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tostarp viņi apguvuši zināšanas psiholoģijā un gerontoloģijā, kā arī metodes saziņai ar senioriem, kuriem ir demence vai atmiņas traucējumi, vai kuri ilgstoši atrodas izolācijā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 2000.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49, dželatelī saldējums 4,72 grami 2,99, saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro, vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
9: Radio SVH LV 2000.

0: nedēļas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpina attīstīt velo infrastruktūru, lai uzlabotu drošu un ērtu pārvietošanos pilsētas centrā. Pašvaldība plāno izbūvēt jaunus velojoslu posmus – Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velojosla savienos pārtraukto posmu starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu, bet Marijas ielā esošā velojosla tiks pagarināta līdz Merķeļa ielai. Jauna velojosla paredzēta arī Šarlotes ielā. Darbus plānots pabeigt līdz 31. jūlijam, bet termiņi var mainīties nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Rīdzinieki tiek aicināti pieteikt konkursam sakoptāko daudz dzīvokļu mājas pagalmu. Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas mājoklis rīkotā konkursa mērķis ir izcelt aktīvus iedzīvotājus, kuri paši rūpējas par savas mājas apkārtni un sakoptu vidi. Pieteikties var vietnē mājoklis LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Sieras Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus, vienā turnīrā, trīs

0: gaidām jūs.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
5: Radio SVK LV.

0: tavs mežs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zīb akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
4: Radio SVH LV.

šajā pusē, radio skan.

0: Radio SVK LV 2000.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulaina piektdiena, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, tveicīgākais laiks šodien Kurzemē un Zemgalē, kur gaiss iesils līdz plus 29 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra vietām līdz plus 24 grādiem. Šodien pūš lēns vējš. Rīgā saule brīžiem aizsedz mākoņi, taču nokrīšņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam dienvidu austrumu vējam termometra stabiņš galvaspilsētā, šodien pakāpsies līdz plus 28 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši un 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, tādējādi apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3,5 tūkstoši skolēnu un pat labam tās ir nokomplektātas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā, tāpat 10. Klašu komplektēšana gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičs Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Griziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolā. Joprojām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā apmēram 250 vietas. Latvija uzlabo energo objektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. Tā intervijā aģentūrai Reuters atklājas Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Rietumvalstu izlūkdienesti pēdējā laikā brīdinājuši, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kremlis to nodēvējis par šausmu stāstiem. Jaunie sauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas, īpaši bezpilota lidaparāti, ir palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Krievijas armija šogad zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrockis uzlicis veto premjerministra Donalda Tuska valdības ierosinātajiem likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partneru attiecības. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizējusi ne vienzimumu laulības, ne civilās savienības. Latvijā mobilo sakaru operators brīdina, ka internetā strauji izplatās tā dēvētās pig butchering kriptovalūtu krāpšanas schēmas, kas sola bezmaksas bitcoin un satoshi valūtu. Fiksētas mājaslapas, kurās cilvēki no Latvijas nonāk klikšķinot uz maldinošām reklāmām sociālajos medijos. Tajās solīta atlīdzība digitālajā valūtā par vienkāršu uzdevumu veikšanu, taču aizejot uz norādīto vietni un pieslēdzot digitālo maku atlīdzības saņemšanai, tas atsumirk tiek iztukšots un tiek iegūta piekļuve sensitīvai informācijai. Par sportu Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien pasaules rallī čempionāta sezonas 9. Posma Igaunijas rallija shakedown posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā nedaudz pabojājis auto. Igaunijas dienvidu austrumos notiekošajā posmā šodien pirmie septiņi ātrumposmi ilgs līdz 8:00 vakarā un sacensības turpināsies arī rīt.

0: saula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Latviju dūdiņas.
3: Skan viss skaistāk.
4: Radio.

0: veikala Saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stop! 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermani. Aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav mērķu par globālu paplašināšanos. Tā atklāja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis, gan nenorādot, vai tas nozīmē iespējamu darbības sašaurināšanu. Plašāks komentārus par Air Baltic biznesa plānu ministrs soli sniegt vasaras beigās. Jautāts, kāda un kādā apmērā Air Baltic būs nepieciešami valsts ieguldījumi, Kazlauskis sacīja, ka ministrija no uzņēmumu sagaida dzīvotspējīgu biznesa plānu, lai uzņēmums ar zināmiem priekšnoteikumiem spētu pats sevi nodrošināt. Swedbank pēļņa Latvijā šogad pirmajā pusgadā bija 65 miljoni eiro, kas ir par 8 miljoniem mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Pēļņas samazinājumu veidojušas lielākas izmaksas, kā arī samazinājums komisiju ienākumos. Pēc aktīvu apmēra Swedbank ir lielākā banka Latvijā. Un Latvija izvirzīta divām starptautiskām turisma balvām Lielbritānijā un Somijā. Par to informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Starptautiskais ceļojumu mēdījis Wanderlust Latviju izvirzīs lasītāju ceļojumu balvas 2026 finālam kategorijā iekārojamākais ceļojumu galamērķis Eiropā. Tā ir viena no Lielbritānijas lielākajām ceļotāju balvām, kuras laureātus nosaka pašu ceļotāju balsojums. Un Latvija nominēta arī Somijas turisma gada balvai kategorijā gada starptautiskais turisma galamērķis. Kopš 2017. Gada šo balvu godinātu izcilākie turisma nozares uzņēmumi, galamērķi un sadarbības partneri, novērtējot sasniegumus turisma attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Šo balvu savukārt organizē Somijas turisma nozare.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvo. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
6: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
7: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita.
11: Atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV – savējie sapratīs.
12: Radio SVH LV –

0: kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīgas Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīgas Zone.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Šodien Latvijā lielākoties saulaina piekdiena, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, tvecīgākais laiks šodien Kurzemē un Zemgalē, kur gaiss iesils līdz plus 29 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra vietām līdz plus 24 grādiem. Šodien pūš lēns vējš. Rīgā saule brīžiem aizsedz mākoņi, taču nokrīšņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam termometra stabiņš galvaspilsētā, šodien pakāpsies līdz plus 28 grādiem.

ziņām ēterā Agnese Vafsermani. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši un 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, tādējādi apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs uzņemti 3,5 tūkstoši skolēnu un pat labam tās ir nokomplektātas Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā, tāpat 10. Klašu komplektēšana gandrīz beigusies Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā, 51. Un 72. Vidusskolā, kā arī Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, Zolitūdes gimnāzijā, Rīgas Angļu gimnāzijā, Franču licejā, Itas Kozakēvičs Rīgas Poļu vidusskolā, Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā un Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolā, jo projām atsevišķās skolās ir brīvas kopumā apmēram 250 vietas. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. Tā intervijā aģentūrai Reuters atklājas Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Rietumvalstu izlūkdienesti pēdējā laikā brīdinājuši, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kremlis to nodēvējis par šausmu stāstiem. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojas ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas, īpaši bezpilota lidaparāti, ir palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Krievijas armija šogad zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. ASV valdība ierobežojusi derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem. Jaunpieņemtie noteikumi paredz, ka studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt Savienotajās valstīs 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Vīzas pagarināšanu varēs pieteikt neatstājot valsti. Polijas konservatīvais prezidents Karols Navrockis uzlicis veto premjerministra Donalda Tuska valdības ierosinātajiem likumprojektam, kas paredzēja legalizēt civilās partneru attiecības. Polija līdzās Bulgārijai, Rumānijai un Slovākijai ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kas nav legalizējusi ne viendzimuma laulības, ne civilās savienības. Latvijā mobilo sakaru operators brīdina, ka internetā strauji izplatās tā dēvētās pig butchering kriptovalūtu krāpšanas schēmas, kas sola bezmaksas bitcoin un satoshi valūtu. Fiksētas mājaslapas, kurās cilvēki no Latvijas nonāk klikšķinot uz maldinošām reklāmām sociālajos medijos. Tajās solīta atlīdzība digitālajā valūtā par vienkāršu uzdevumu veikšanu, taču aizejot uz norādīto vietni un pieslēdzot digitālo maku atlīdzības saņemšanu,

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: spārni.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
4: Kurši! Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Sveicināti ēterā Agnese Vasermane. Ogres novadā pie reģionālā autoceļa Ulbroka Ogra ir sākta gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvniecība no Tīnužiem līdz Ogrei. Plānots, ka darbi ilgs līdz novembrim un izmaksās nepilnus 1,8 miljonus eiro. Kā vēsta laikraksts Auseklis, kopīgais gājēju un velosipēdistu ceļš būs 2,5 metrus plats ar asfalta segumu un pie tā taps divas atpūtas vietas ar soliņu un velostatīvu. Gan Tīnužu, gan Ogres pusē jaunais ceļš būs savienots ar atbilstošu pašvaldības infrastruktūru. Posmā izbūvēs arī jaunu energoefektīvu apgaismojumu, tostarp autoceļu Inčukalns Ropaži Ikšķile un Tīnūži Koknese Apļveida satiksmes mezglos. Remontu darbu dēļ līdz 23. jūlijam apmeklētājiem nebūs pieejams skatu tornis Kuldīgā. Kā norāda laikraksts Kurzemes vārds, tornis uz laiku tiek slēgts, jo tam mainīs aizsargs ietu. Pašvaldībā uzsver, ka Kuldīgas skatu tornis ir kļuvis par iecienītu turismu vietu, no tā pavaras skats uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu un Ventas ieleju. Svinot Līvānu pilsētas 100 gadi, šonedēļ atklāta Ivo Folkmaņa veidota interaktīva skulptūra Līvānu stikla gars, kas atrodas pie Līvānu stikla un amatniecības centra un ir veltījums Līvānu stikla pūtējiem un stiklam. Mākslinieks stāsta, ka viņam bijuši vairāki varianti par sievietes tēlu, bet pamazām izkristalizējies šis, kas it kā pūš un palaiž pasaulē stikla mākoni ideju. Mākslinieks skulptūrai devis vārdu Līva, bet pieļauj, ka cilvēki to varētu dēvēt arī citādi. Par to raksta vietējā Latgales avīze. Savukārt laikraksts Liesma šonadēļ pievērsies valsts drošībai un ziņo, ka patvērtņu pārbūvēja civilās aizsardzības mērķiem Gulbenes novada 5 vietās pašvaldība parakstījusi līgumu ar Sijā Ergā Meistars no Valmieras novada. Iepirkuma uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka līguma cena ir 150 tūkstoši eiro bez PVN. Patvērtņu telpas pārbūvēt ir paredzēts Gulbenē, novada muzejā Pils ielā 3, bibliotēkā Kalpaki ielā 60A un bērnu dārzā nākotnes ielā 4, kā arī Lizuma Klintīs, kultūras namā Stāķos 11, ģimenes atbalsta centrā Saule. Darbi jāpabeidz 8 mēnešu laikā. Un 4. augustā maršrutā Daugavpils Jēkabpils Pasvāle Lietuva gaidāmas iedzīvotāju masveida evakuācijas simulācijas mācības, kurās aicināti piedalīties brīvprātīgie no Daugavpils un Jēkabpils pilsētas Augšdaugavas, Līvāna un Jēkabpils novada. Par to vēsta vietējā Latgales avīze. Pārrobežu projektu Mass Movement īsteno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Vairāk stāsta Latvijas dienesta attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes projektu vadības nodaļas vecākā speciāliste Antra Rumševica.
2: Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot saskaņotu masveidu evakuācijas sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežā, izstrādājot kopīgus praktiskos rīkus, rokas grāmatas, kā arī īpašā uzmanība tiks pievērsta tieši sabiedrības izpratnes un sagatavotības uzlabošanai masveida evakuācijas jomā. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un notikumus pasaulē, manuprāt, projekts ir nozīmīgs, jo tas nodrošina ilgstošu ietekmi uz reģionālo drošību, noturību un civilās aizsardzības kultūru kā tādu. Pieteikšanās dalībai mācībās ir atvērta vienam interesentam un īpašu ierobežojumu dalībniekiem nav noteikti. Dalībnieki tiks izraudzīti tā, lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu šo sabiedrības spektru, tiks ņemta vērā nepieciešamību nodrošināt dažādu vecumu grupu, dzīmumu un citu sabiedrības grupu pārstāvniecību, lai mācību laikā varētu pēc iespējas realistiskāk pārbaudīt šo iedzīvotāju masveida pārvietošanās procesu dažādām iedzīvotāju kategorijām. Iedzīvotāji var būt no jebkura reģiona, no jebkuras pilsētas Latvijā. Vienīgais ir jāņem vērā fakts, ka nokļūšana uz Daugavpili, tā kā uz to sākuma punktu, dalībniekiem ir jānodrošina pašiem.
1: Kāds būs mācības scenārijs?
2: Mācību laikā tiks izspēlēta iedzīvotāju fiziska evakuācija no Latvijas uz Lietuvu. Maršruts Jēkabpils Jēkabpils Pasvāle. Tiks praktiski izspēlēts viss evakuācijas procesi, iedzīvotāju pultēšana, transporta organizēšana, reģistrācija, pārrobežu pārvietošanās, uzņemšana gala mērķī, ēdināšanas process un citas cilvēku aizsardzības pasākumi. Visi procesi tiks īstenoti maksimāli pietuvinot reālai ārkārtas situācijai.
1: Un kad ir gaidāmi pirmie secinājumi par šīm konkrētajām mācībām?
2: Šīs plānotās mācības ir pirmās šī projektā tādas kā testamācības. Pirmie secinājumi tiks apkopoti uzreiz pēc mācību noslēgumu un to izvērtēšanas. To laikā paredzētu identificēt gan stiprās puses, gan arī pilnveidojumās jomas pārobežu evakuācijas organizēšanā.
1: Tā Antra Rumševice no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Vēlot mierīgu un jauku nedēļas nogali visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Labdien!
4: Labdien! Es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

tikpat gudri. Nu jau balss nemaz sīpājas. Jānītis tikpat garš,

labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātais neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģertusiņu. 18. Jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā. 18. Jūlijā Rīga Zone.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: 26. augustā Fonstrīdska vilā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
2: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies Radio SVH.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai. No 16. jūlija Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
4: Pašas labākās.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē, gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē plus 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.

0: minūte pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām eterā Agnese Vasermani. Pierīgā šo pēcpusdienu jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāk satiksmi var būt Liepājas virzienā, kur notiks prātvētras koncerts. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Ikšķilē, Olēnē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi, tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posme ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velospēdistu ceļu. Ogres novada Ikšķilē sākt autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā ieviests jau braukšanas ātruma ierobežojums 70 un 50 km stundā, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Valsts aizsardzības dienestu šodien sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās – Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaine. Lielākā daļa jauniešu dienestām pieteikušies brīvprātīgi. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir piemērojis 285,000 eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group, jo kompānija ilgu laiku pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka esot sodīts par 6 gadus senu lietu. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņoja ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas, īpaši bezpilota lidaparāti, ir palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Izraēlas parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu, pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. Oktobrī. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte valstī ir sarukusi. Daudz viņu vaino drošības nepilnībās, kas atklājās pēc Hamas uzbrukuma Izraēlē 2023. Gada 7. Oktobrī. Šodien Igaunijā notiek pasaules rallī čempionāta 9. Posms, kurā uz starta starp VRC vadošajām ekipāžām ir arī latvieši Mārtiņš Sasks, Renārs Francis. Pēc trim ātrum posmiem latviešu ekipāža kofertējumā šobrīd ieņem 10. Pozīciju, līderim zaudējot 28,8 sekundes. Pirmie septiņi ātrum posmi Igaunijā šodien ilgs līdz 8. Vakarā. Sacensības turpināsies rīt un parīt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Ēterā dzene! Ieva dzene!
0: Čau! Desmitais tramvajs atklāja Dzenies ielās, un mēs ieskandinām šajā piekdienas pievakarē arī Dzenies brīvdienās. Nu tad lai fantastisks noskaņojums mums kopā līdz pat septiņiem.

0: Dzenamies, mēs ielās skaistajā piekdienas pievakarē, no burvīgs vasaras laiks, vai ne? Baudām kā vien spējam, ja gribi padalīties par to, kā tu izpriecāsies un izbaudīsi šo vakaru, droši var uzrakstīt WhatsAppā 286-00-900. Nu, un, protams, arī, ja kādas aktualitātes un es varu palīdzēt. Bet es vēlos nodot sirsnīgus sveicienus Aleksim Vilciņam vārda dienā. Daudz laimes, ne tikai vārda dienā, bet arī visas dzīves garumā, un lai tavs vārdiņš skan kā zvaniņš un vienmēr tiek pieminēts tikai un vienīgi ar labām un gaišām domām. Un šim sveicienam pievienojas arī klausītāji un radio SVH TV televīzijas kanāla skatītāji, tā kā bučs Aleksim, un, protams, sveicienu arī pārējiem vārdu svētu gaviļniekiem Aleksejam, Aleksim. Un lai burvīgs ir šis svētku vakars, jā, un daudz laimes visiem, kuriem vispār šajā 17. jūlijā ir arī cits jubilējs, vai dzimšanas diena, kāzu jubilēja un daudz kas cits. Svinām skaisti kopā ar Radio SVH LV. Turpinājumā būs jaunums Edvards Grieze ar dziesmu Vīlies.
1: Radio SVH LV. Jaunums.

0: no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zīb, Zīb, Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Stop, stop, stop, stop, stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dzīve tāda, kā UFO saka, tas ir dzīve. Jā, dzīve ir jāsvin un jābūt arī pacietīgiem. Saistībā ar satiksmes notikumiem, tad visilgākā kavēšanās ir uz ceļa P2 posmā mazā jugla Rīgas apaceļš. Tur vesels 15 minūtes jāstāv. Tad seko otrajā vietā Liepājas ielā, tur Mārupas iela un Atpūtas iela, 11-12 minūtes stāvēšana. Un trešajā vietā šobrīd ir Vienības gatves posms, Koku iela, Kārļa Ulmaņa gatve 10-11. Minūtes stāvēšana, nu, nekas, tas jau ierasta lieta, vai ne? Tāpēc klausamies kaut ko uzmundrinošu. Riga Regejs, zvans pie durvīm.

0: Mājās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
0: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslos zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
4: Ēterā dzene! Ieva dzene!
5: Un ne tikai Ieva dzene, ja jūs zinātu, cik daudz šajā Radio SVHLV studijā ir sanākuši ļaužu, pilna istabiņa un arī internacionāli draugi. Jā, un tie, kas skatās Radio SVH TV, un, nu tad redz, bet tie, kur vēl neredz, lūdzu ieslēdziet. Ja tas ir vērts piedzīvot. Stāsts ir par to, ka etnogrupa Ogas un grupa Manhu no Ķīnas ir pilnīgi frekvences visas aizgāja uz augšu. jā, jūs esat sapulcējušies, jums ir rīt visiem kopā arī fantastisks notikums, 18. jūlijas, jādodas uz Valmiera mūžas etno mūzikas festivālu, un tur arī būs dzīvā uzstāšanās. Bet, Igeta, stāsti, kā tad jums tā sadarbība ar Manhu?
6: Nu, te sēž blaks vaininieks. Nu, būtībā mēs jau esam kopā tie vaininieki. Pagājušā gadā etno mūzikas izstādē, pasaules mūzikas izstādē Vomex, mēs satikām Manhu, kuri brīnišķīgi, atraktīvi, aizraujoši uzstājās showcase'ā. Tas notika Tamperē, Somijā, un mēs tur bijām klāt vairāk, gan Marita, gan Kristaps, gan Artūrs, gan es, un mēs visi fanojām par viņiem, un tad Juri, tālāk tev stāsts.
7: Jā, nu man stāsts ir tāds, ka ilgu laiku man, nu es meklēju savu mīļāko grupu no Ķīnas, un tad aizbraucu uz Tamperi, un aizgāju uz Manhu koncertu, un es sapratu, ka šī ir mana mīļākā grupa no Ķīnas. Un tad līdz ar to uzreiz tā nākamā doma ir, kā parādīt arī citiem to, kas man pašam patīk. Un ienāca prātā laba ideja uzaicināt Manhu uz Valmiera mūžas etnomūzikas festivālu. Nu, un tad jau nākamais solis, tā kā viņš šeit ir Latvijā, tad Igeta un Artūrs arī redzēja viņus Somijā, turpat Tamperē.
6: Marita un Kristaps arī.
7: Jā, var sakot, lielākā daļa gandrīz, vai mēs te visi esam jau tikušies iepriekš, un te ir rezultāts.
5: Un
7: te
5: ir arī šeit... kopdarbs. Jā.
6: Jā, un kas var būt brīnišķīgāks mūziķiem, kā strādāt pie mūzikas, un tas ir tas, ar ko mēs aizraujamies, un mēs izvēlējāmies, nu mēs tieši no ogu puses paņēmām vienu Jēkabpils puses Melngaiļu pierakstītu melodiju, kur sastāv tikai no divām skaņām. Jā, tas liecina par to.
5: Jā, tas ir jau vienkārši. Un sanatnī.
6: Jā, un tas vienmēr ir interesanti tieši priekš aranžēšanas. Ja ir tās divas notas, tad tas vairāk ir nu, variants, ko...
8: Vairāk akordus.
6: Vairāk akordus, vairāk interesanti lieta var atrast. Un arī tas dziesmas stāsts par to, kā uz šīs zemes šeit, šajā vietā, kur šobrīd ir Latvijas teritorija, kā mēs esam atnākuši. Un tad arī Ķīnas draugiem pretī radās melodija tieši par šo pašu tēmu.
5: Mm-hmm. Tad, kad jūs pirmo reizi sadzirdējāt Manhu un viņu tradicionālās melodijas, kas bija tas, kas jūs visvairāk aizķēra? Kā viņu mūziku jūs raksturotu?
6: Nu, tieši tā aizrautība, jo viņi pārstāv ļoti konkrētu, lokālu Ķīnas reģionu tradīciju. Tev ir lapiņā pierakstīts, no kur reģionas, tagad no galvas arī, ka nesajaucu.
5: Sanī kopienas dziesmas.
6: Jā, un tad viņi ir auguši tajā tradīcijā. Tas ir tā kā mūsu etnogrāfiskie ansambļi, kur tieši nāk no tradīcijas nesējiem. Un viņi šo mūziku padara laikmetīgu, interesantu, modernu. Jā. Un viņiem arī ļoti būtiski ar jauniešiem strādāt. Un tās vērtības tieši sakrīt ar ogu lietām, jo arī mēs paņemam tradicionālu mūziku un darām to aktuālu. Un, jā, un arī mūsu nākamais projekts būs tieši saistīts arī ar jauniešiem, lai viņi izzinātu tradicionālo mūziku. Tas būs ar Rucavas programmu, bet šodien par šo, Juri, kā tev liekas?
7: Jā, man liekas, ka tā mūzika ir nedaudz tāda neparasta un interesanta dēļ tiem instrumentiem, ko mēs ikdienā patiešām nedzirdam. Bet tai pašā laikā tā mūzika bija ļoti klausāma, un tai koncertā šī grupa māk paņemt publiku patiešām. Mm-hmm. Tā kā rītdien 7:00 Valmiera mūžā, līdz tam vēl ir laiks diezgan ilgs, tur var droši tad arī atrast veidu, kā nokļūt un noklausīties dzīvajā, jo dzīvajā viņi arī spēlē ļoti aizrautīgi un
5: draudzīgi. Pretoties.
7: Jā, retais var pretoties. Tiešām mēs nevarējām pretoties, un tāpēc viņi šeit.
6: Nu jā, viņi ir ielidoši vakarā, vēl vakarā, un šodien ir visu dienu strādājuši ar mums kopā, un kaut kā uz tā vienu
5: viņi tikpat vien... strādīgi, tā kā mēs latvieši, ne?
6: Es domāju, ka noteikti. Jā. To varēja riktīgi sajust, ka viņi ir nu, aizraujās arī ar to. Bet jā, Valmier mužā jau rīt būs viskaut kas, no cikiem sāks laist iekšā.
7: Nu, no kādiem diviem droši var iet un izbaudīt festivālu, jā. Un,
5: jā, būs tautumeitas vispār tur, jā, kas tur mums tur vēl?
6: Būs vēl vakarā.
5: Sun Horse un...
7: Jā, partizāņi un, nu, tur būs visa. Daudz, kas jā, kā parasti uz divām skatuvēm, pilna diena ar mūziku. Un būs daudz igauņu, arī Marija Kalku un igauņu viena no labākajām koklētājām kopā ar latviešu vienu no labākajām koklētājām, Laimu Jansoni, viņām kopīga programma. Tā kā tur būs ko redzēt un dzirdēt dažādos stilos. Sun Horse ir tāds elektronikas, tāds folka projekts, piemēram. Tā kā būs dažādām gaumēm.
5: Kas ir šī festivāla tā odziņa, jo nu, skaidrs pasaules mūzika, etno mūzika, bet tādas sajūtās, kas tas ir, kā tu raksturot?
7: Nu, es teiktu, ka tā odziņa varbūt tieši šoreiz ir Manhu, un otra odziņa ir varbūt mūsu sadarbība ar igauņiem, jo tā mūsu virstēma ir paralēlis, un par igauņiem mēs sakam, tā saustarpē jokojam same, but different. Nu, mēs esam pilnīgi vienādi, bet tomēr citādāk. Un vienmēr ir vērts pastīties, kas aiz tā meža tur notiek, jo viņiem ļoti ilgi esot licies, ka pārējot Latvijas robežu, tur vienkārši ir meži un nekā
5: vairāk.
7: Bet tas nav tik tālu. Un, starp citu, Manhu vispār dosies tālāk uz Viljandas festivālu. Tā, kā, nu, tā arī ir kvalitātes zīme.
5: Jā, un redz, kā jūs sadraudzējāties, un tad Manhu arī šajā mūsu ziemeļu reģionā papildina to muzikālo skatījumu plašāk, un mēs iepazīstam, viņi mūs iepazīst fantastiski, ka jūs viņus uzrunājāt. Es gribētu, man ir iespēja arī bišķiņu viņiem uzdot jautājumus,
7: droši.
5: Vai ne?
6: Jā, mums ir arī tulks, Sems.
5: Sem, hi! Tā, tad es jautāšu, kā Manhu dalībnieki izjūt mūsu tradicionālo mūziku. How Manhu participants feel our traditional music?
8: Latvian.
9: 你们觉得拉脱维亚的那个民族音乐怎么样？
8: You can answer and assemble translate.
9: 设计好的。
10: 我们觉得就是像被传统音乐一样的感觉，就是有很多那种
11: 相似
10: 的，有传统民族的那
5: 种。It's interesting.
9: A lot of translation. They're amazed by how many similarities there are with their own music, both in the sound of the music and in the themes that the songs sing about.
5: Jā, tad Manhu dalībnieki ir ārkārtīgi izbrīnīti, patīkami, pozitīvi pārsteigti, cik lielas ir tās vienlīdzības mūzikas skaņās, un droši vien tāpēc arī jums kopā labi skan.
10: Jā, un tematika.
5: Jā, un tematika arī. That's good. What you wish to feel in this festival tomorrow?
9: 你们对这个音乐节有什么样的期待吗？
10: 就很期待现场那种
12: 就大家一起能够一起欢快的那种跳起来互动起来。
9: They're hoping that everyone's gonna dance.
5: Jā, es tātad es jautāju, ko viņi sagaida un ko viņi vēlētos sajust rītdienas festivālā un uzstāšanās reizē. Viņi vēlas, lai visi dejo, un es ticu, ka tas piepildīsies. Brīnišķīgi, mums ir jānoslēdz saruna, un mēs gribam vēlamies dzirdēt jūsu kopdarbu. Vai jūs esat gatavi?
13: Mēs šodien tikai esam samēģinājuši to.
5: Perfekti.
13: Jā, tāpēc mums tas ir ļoti skaists izaicinājums arī tagad nospēlēt to, ko mēs šodien esam, starp citu, sākuši rakstīt arī Lauskas studijā šo dziesmu.
6: Mēs viņu arī pabeigsim šodien.
13: Jā, mēs
5: šodien vēl pabeigsim.
6: Jā, un dziesma būs iekļauta nākamā gada tautas mūzikas izlasē sviests. Tas būs 2027. gadā.
13: Jā.
6: Bet labs sviests, tāds garšīgs un trekans sviests. Jā, tā kā mēs tagad spēlēsim dzīvajā, mums te nav nekādas saslēgti vadi. Mēs tā mēģināsim tā kā... Viens vads tikai basā.
5: Un principā pirmo reizi publiski.
13: Jā.
5: Tā ir tik ekskluzīva iespēja. Maģiski baudam.
6: Un izbaudam arī dziedātājs no Ķīnas brīnišķīgo balsi. Ir puiši, 4 puiši un ir viena meitene brīnišķīga. Tā kā klausīsimies arī viņas dziedājumu. Tas būs tas vēstījums, dziesmas vēstījums nāks daudz no viņas. Un arī vīriešu balss būs ļoti interesanti.
5: Lai skan.

0: Wow.
1: Jūs palva gaisā?
0: Man ir tāda neaprakstāma sajūta, tiešām asars un es ļoti kaut kā uzlādāta. Paldies jums, Ielis. Thank you very much and enjoy your time in Latvia and we will wait you here again. Tiekamies Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā. Grupa Vagas!
1: Manku
0: no Ķīnas! Sirsnīgs paldies jums un lai brīnišķīgi skan un aizkustina arvien vairāk cilvēkus un iedod to neaprakstāmo enerģiju. Paldies!
1: Paldies, Ieva! Paldies, klausītāji!
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze! Hesburger!
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabūs sirds.

un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.

Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.

0: ziņām ēterā Agnese Vafsermane. Pierīgā šo pēcpusdienu jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos, savukārt rīt intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks prāta vētras koncerts, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka Īkšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remonta darbi, tā uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posme ar reverso kustību, kur intensīvas satiksmes laikā var veidoties sastrēgumi. Īkšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velospēdistu ceļu. Ogres novada Īkšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā jau ieviests braukšanas ātrumu ierobežojums 70 un 50 km stundā, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sāk 1277 jaunieši. 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir piemērojis 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditātājam Delfin Group, jo kompānija ilgu laiku pieļāvusi būtisku pārkāpumu, proti izvērtējot patērētāja spējas atmaksāt kredītu, neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredīta informācijas birojiem. Tikmēr Delfin Group paziņojis, ka esot sodīts par 6 gadus senu lietu. Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, tā paziņojis ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Ukrainas jaunās tehnoloģijas īpaši bezpilota lidaparāti palēninājuši tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu. Izraels parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu pavarot ceļu vēlēšanām, kas notiks 27. oktobrī. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu cer uz uzvaru vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte valstī ir sārukusi. Daudzi Netanjahu vaino drošības nepilnībās, kas atklājās pēc Hamas uzbrukuma Izraelai 2023. gada 7. oktobrī. Par sportu šodien Igaunijā notiek pasaules rallija čempionāta 9. posms, kurā uz starta starp VRC vadošajām ekipāžām ir arī latvieši Mārtiņš Sesks, Renārs Francis. Treniņbraucienā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši pirms sacensībām nedaudz pabojāja auto, ko mehāniķi paguva salabot, taču ekipāža izbrauca 2 minūtes par vēlu, kādēļ saņēma 20 sekundžu sodu. Pirmie 7 ātrumu posmi Igaunijā šodien ilgs līdz 8. vakarā. Sacensības turpināsies rīt un parīt. Un šodien Latvijā sāksies un jau sākušies daudz un dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Tostarp Cēsīs ar koncertu laiks laikā Cēsu pils parkā tiek svinēta pilsētas 820 gadu jubileja, pilsētas svētkarī Aucē, Balvos, Durbē un citviet. Saulkrastos turpinās Saulkrasti džēz un festivāli ietvaros šodien Baltijas bundzinieku līgas fināls. Ventspilī moto braucēju saiets, savukārt atpūtas kompleksā ratnieki šodien sākas 3 dienu festivāls Laba daba. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vafsermane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: tiekamies ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Ēterā Dzene. Ieva Dzene.
0: Jaunas dienas sākusies, arī sastrēgumi noteikti ir intensīvāki. Jā, skaista ir šī vasarīgā pievakare, daudzi noteikti dodas ārpus Rīgas. Pilnīgi ticu, kaut kur pie dabas, jā, pie kādas pludmales, ezera vai upes vai vienkārši uz laukiem. Var padalīties, kur tu dodies, 28600900. Jā, par galvas pilsētu, tad Raņķa Dambis tur posms Trijādības ielu uzvaras bulvāris, 13-14 minūtes jāpastāv. Tam seko Gustavas Zemgala gatvē ar posmu Ieriķiela Brīvības gatvē arī kādas 10 minūtes stāvēšana. Nu, un Vidzemes šoseja, tur pagrieziens uz Ādažiem no Rīgas arī 8-9 minūtes. Tālūk, esam pacietīgi un smaidīgi. Jā, tu esi saule aust, noteikti uzlabos tavu garstāvokli.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

Rádio SVH.

0: 5 un 18 minūtes. Piektdienas pievakare. Ai, karsts vakariņš, ne? Jā, un jūs tā brīnišķīgais vokāls, kā man patīk. Kā man patīk. Baltajos palagos viņa gabals. Bet sveiciens ir Alfrēdam, kurš raksta WhatsAppā un domā, ka viņš tagad raksta Artim Volfam, bet Arts Volfs ir dižstacijā. Bet Arts man parādīja, kur ir Alfrēda džingls. Paklausīsimies.
1: Easy! Bang, bang!
0: Easy, bang, bang, jā, lai arī tāds ir šis piekdienas vakars, un Alfreds saka, ka ir jāuzdanco, un easy, bang, bang, viss kārtībā. Par saviem plāniem tu arī var uzrakstīt šajā vakarā 286 009 00.

0: Tilti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 eiro. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 eiro. Rimi.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Tepat vien esmu kopā ar tevi, un tas ir liels prieks. Man enerģija kūsā virmo. Es ceru, ka tu to jūti. Jā, vairojam tās pozitīvās enerģijas un spēkus un priekus, jo ir jārada smaids, un smaids rada smaidu. Tieši tā dzīve notiek. Bet Mārtiņš uzrakstīs, ka šovakar ar Janku dosies kaut kādā nakts topē, ja, kas ir feini. Es atbalstu makšķerēšanu. Vispār jau šķiet, ka tā ir tāda terapija. Miers, klusums, dabas vērošana. Un Sanča, dāma, mums arī atsūtījusi ir bildi ar pasakainām rozēm dārzā. Protams, arī tādā veidā var pavadīt fantastisku piekdienas vakaru, vērojot savas skaistās, lolotās puķes. Kāpēc ne? Bet turpinājumā mums būs flamingo, un tas ir sveiciens Rolandam.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: 29 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 rulli 5,19 eiro. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Ēterā Dzene.
3: Dzene.
2: Ieva Dzene.
4: Ihā, kā tev vakariņš? Es ceru, ka ļoti labs. Tagad tikai sākās, vai ne? Bet es vēlējos padalīties ar kādu foršu pasākumu, kurā es biju, un tev arī ir iespēja to piedzīvot. Skaidrs, ka vasara ir tas laiks, ka mums ir piesātinātība ar dažādiem notikumiem, festivāliem, koncertiem un daudz ko citu. Bet ja gribas tā sirsnīgi un sirds silti pavadīt kādu vakaru, tad var izmantot iespēju un apmeklēt The Sound Poets jaunākā albuma Katram kuģim savs ceļš, tapšanas, dokumentālās filmas, izrādes. Un to pašu pirmizrādi es redzēju otrdienas Suns studio, un tiešām bija ļoti jauka, silta atmosfēra, un filma caurvijās arī ar dzīvo izpildījumu. Tas ir tā kā skatīties filmu ar dzīvo koncertu, un tāda pieredze man bija vismaz pirmo reizi. Ja tev ir vēlme tad šo izbaudīt, tad var 22. jūlijā doties uz Liepāju, Pegasa pagalmā tas notiks, un 23. jūlijā Branku brančotavā. Protams, ka turpinājumā skanēs The Sound Poets.

0: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

ar tevi kopā Ievdzene. Un stundas noslēgumā šodien ārā saulains laiks. Very cool people un Daniela Masē. Un tad jau sagaidīsim aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē.

Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts aizsardzības dienestu šodien Latvijā sākuši 1277 jaunieši un 11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās vienībās Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē, Lūznavā un Zemesardzes militārajā bāzē Mežaina. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā gadu iepriekš. Šādi centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Saskaņā ar tiem šogad starp reģistrētajiem jaundzimušajiem nedaudz vairāk bijis zēnu nekā meitenīšu. 1. Jūnijā Latvijā provizoriski bija 1,833,000 iedzīvotāju. Latvijā jūnijā bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, šādi Eurostat dati. Pēc tiem gada inflācija Latvijā bijusi 3,3%, patēriņa cenas jūnijā gada griezumā ir pieaugušas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ukrainas armija uzbrukumā Engelsas lielaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kas atrodas apmēram 800 km no frontes līnijas, ir iznīcinājusi strateģisko bumbvedēju TU-95, tā ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējām ziņām bumbvedējam nodarīti kritiski bojājumi un pilnībā norauta astes daļa. Lidmašīna sistemātiski izmantota, lai veiktu masveida raķešu triecienus Ukrainai. Lielbritānijā par leiboristu partijas līderi šodien apstiprināts Endijs Bērnems, parlamenta deputāts, pirms tam ilgadējais Mančestras reģiona mērs. Viņš automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjerministru. Pēc Kīras Stārmera atkāpšanās Bērnems strauji guv partijas biedru atbalstu un Lielbritānijas premjerministra amatā sagaidāms viņš stāsies nākam pirmdien. Latvijā Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs prettrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kurus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Posmā ieviests braukšanas ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, bet no pirmdienas būs izmaiņas arī transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Un šonadēļ Latvijas reģionos ar ziemas miežu kulšanu sākta šī gada ražas novākšanas sezona. Biedrība Zemnieku saima aicina autovadītājus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Ražas novākšanā ir iesaistīta liela un smaga tehnika, tāpēc autovadītāji aicināti būt ļoti uzmanīgiem un reaģēt uz tehniku, kas pārvietojas ar oranžajām bākugunīm, lai izvairītos no bīstamām situācijām un novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauc

Ja bailes ir mūsu lielākais ienaidnieks, tad šī dziesma noteikti mūs iedrošina pārkāpt savas bailes. Dažādas iedomas, kas traucēja ikdienā. Jurģis arī raksta, ka viņam arī alejas tas ir ļoti labi. Jā, raksti arī tu savu šīs vasaras dziesmu latviešu valodā. WhatsAppā 28 600 900.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

šie korķīši. Jā, ik pa laikam tajos mēs arī tīri praktiski atgriežamies un par sastrēgumiem, jeb korķiem runājot, tad pirmajā vietā vēl joprojām ir P4 ceļa posms Kulpi un Rīgas apaceļš, tur kādas 7-8 minūtes jāpastāv. Vidzemes šoseja pagrieziens uz Ādažiem, jā, tur 6-7 minūtes un Kārļa Ulmaņa gatve, posms Ojāra Vācieža un Vienības gatve, tur arī 6-7 minūtes un P5 ceļš pirms Ķekavas apļa no Jūrmalas puses. Tur 6 minūtes jāpastāv. Nu, mazinās tas laiciņš, tā kā satiksme nomierinās. Tas ir forši. Bet turpinājumā viss kārtībā!

0: veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši? Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. 8 valstis uz viena ledus, vienā turnīrā, 3

0: gaidām jūs!
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Īhā! Jā, medību lauki. Tāds smeldzīgais un valdzinošais kantrī. Ja vēlies dzīvējā nobaudīt, tad nu, fantastiski iespēja veseli trīs datumi vēl šajā vasarā. 25. jūlijs, Kuldīga, Kaļķielas kvartāls. Tad tālāk 6. augusts, KK fonds Stricka villa Rīgā. Un visbeidzot 14. augustā Zeit līgatnē. Medību lauki, jā. Bet tagad mums ir jāpasaka, ka Nati ir uzrakstījusi savu šīs vasaras dziesmu. Tā viennozīmīgi ir jaunais dārznieks. Jā, un rīt taču koncerts. Sveiciens Liepājai!

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedāvājuma?
2: Bez piedāvājuma.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Lai tev burvīgs vakars, te iev dzene. Rīt no 12. būšu, dzenamies brīvdienās. Bet Līva uzrakstījusi, ka visu vasaru pagaidām galvā skan vilkšos kleitu. Jā, tu zini mani no galvas, mizīka un tikaša sakāmā turpinājumā. Izbaudi šo piekdienas vakaru kopā ar Radio SVH LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojam šodien! Hesburger!
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk Meža īpašnieki .lv.
4: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā.

0: Koncert zālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
1: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīgas Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīgas Zone.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustā.
6: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
1: Stop, stop, stop, stop, stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
5: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
4: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Čau, te Jēkabs Strēdliks, tu klausies Radio SVH LV.

0: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
3: Top, top!
4: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā

Lima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Līdz, ko Jelmars bija gultā, Ole Miedziņš ar savu būrišu ļircīti aprasināja istabā visas mēbeles un tās uzreiz sāka runāt. Un visas runāja par sevi vien, tikai spļaujamais trauciņš nē. Tas ciet klus, dusmodamies par to, ka mēbeles ir tik godkārīgs un par sevi vien runā, par sevi vien domā, nemaz nepieminot to, kurš tik pieticīgi stāv kaktā un ļauj sev virsum spļaut. Virs kumodas karājās liela glezna zeltītā rāmī. Tā bija ainava, kurā bija redzami lieli veci koki, puķes zālē un plašs ūdens klajums ar upi, kas tecē garām mežam un vecām pilīm, pēdīgi tālumā ieplūzdam atklātā jūrā. Ole Miedziņš ar savu būrišu ļircīti aprasināja gleznu un putni tajā sāka dziedāt, kokiem zāri locījās, mākoņi pie debesīm skrēja tik ātri, ka to ēnu varēja redzēt slīdam pa zemi. Tad Ole Miedziņš pacēla mazo Jelmāru pie gleznas ietvara, Jelmārs ielika kājas gleznā taisni garajā zālē, un tur nu viņš stāvēja. Caur koku zariem viņu apspīdēja saule, viņš aizskrēja pie ūdens un iesēdās mazā laiviņā, kas tur šūpojās. Tā bija sarkana un balti krāsota, būras spīdēja kā sudraps un seši gulbji, visi ar zelta kroņiem ap kaklu un mirdzošu zilu zvaigzni uz galvas, vilka laiviņu garām zaļajiem mežiem, kur koki stāstīja par laupītājiem un raganām un puķes par jaukiem maziem elfiem un par to, ko tauriņi tam bija pastāstījuši. Viskaistākās zīmes ar zvīņām, kā sudraps un zelts, peldēja laivai līdzi, dažreiz tās izliec no ūdens un ar šļakstiem krita atkal atpakaļ, un putni, sarkani un zīli, lieli un mazi, divās garās rindās lidoja nopakaļas, odisījājās un maiva bolis dūca. Visi gribēja doties Jelmaram līdzi, un katram bija stāstams kāds stāsts. Tas tik bija brauciens! Lāgiem meži bija biezi un tumši, lāgiem tāda kā visskaistākais dārs, kur spīdēja saule un ziedēja puķes, un kur slējās liela stikla un marmora pilis. Uz balkoniem stāvēja princeses, un visas viņas bija mazās princeses, kuras Jelmārs labi pazina. Viņš ar tam agrāk bija rotaļājies. Katra izstieptā rokā turēja skaistāko cukura vīriņu, kāds vien pie salduma pārdevējs dabūjams. Un Jelmārs garām braukdams saķēra vienu cukura vīriņu aiz kājas, un princis turēja to cietais galvas. Tā abiem tik savs gabals, viņai mazākais, Jelmaram vislielākais. Pie katras pils sardzē stāvēja mazi prinči. Viņi atdeva godu, zelta zobenus pie pleciem turēdami, un kaisīja pilnām riekšavām rozīnes un alvas saldātiņus. Viņi bija īsti prinči. Lāgiem Jelmārs brauc pa mežiem, lāgiem it kā caur plašām zāliem vai arī caur kādu pilsētu. Viņš brauc caur arī tai pilsētā, kur dzīvoja viņa aukli, kas bija viņa nēsājis uz rokām, kad viņš vēl bija pavisam maziņš un bija viņa ļoti mīlējusi. Viņa māja ar galvu un met ar roku, dziedādam jauko dziesmiņu, ko pati bija sacerējusi un nosūtījusi Jelmāram. Un visi putni dziedāja līdzi, puķis dejoja uz saviem kātiņiem un vecie koki klanījās. It kā Ole Miedziņš arī viņiem kaut ko stāstītu.
0: Mīlestība, ko mazliet sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: izvēlos.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Jauns starptautisks turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. 8 valstis uz viena ledus, vienā turnīrā.

0: Gaida Muse.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Riga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Riga Zone.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

jau pies liek. Bet kam jānotiek, jānotiek. Un es vairāk netic tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Safari Life Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves 8. augustā Rīgā.

0: DJs Miškīn. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu, sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvija.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: 11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Lieliskas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Mala, tauta tai mala, vai ilgi elpustaa?

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.